0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zaskúšaj.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka.
0: Urobte sír.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena

0: mňa žiadna medaila.
1: Šetrili.
0: Každá rozhodkyňa pri mne odpadla. Nikdy som

z hĺbky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

vedľa teba. Keď ťa z izby mama hreší, ja už chrápem, ty si svieži, mesiac smiechom špúli ústa.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič. Oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: hračky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať.
1: No...
0: Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

draví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

0: lama.
1: Ako sa lama zle mala, spýtala sa lama lami.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
1: Na

Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť. Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne, krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrz dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých 1 vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľa kto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho, a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali do ňoho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raží múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No,

0: teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu. Neprevenil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz, sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: pohľadká.
1: Pohľadká, veľa.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Joj, joj, joj.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok do lesa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko. Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie, ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť. Hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví.
1: Teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obľôčik, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Starúčký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlad.

0: nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá. Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak, súhlasí Ivaška a hneď vzdycha. Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ahojte. Už ste všetci povstávali, teda nie, že by ste všetci mali urobiť nejaké povstanie, ale či ste už stali zo svojich postieľok. Ja tam ešte počujem chrapkanie, prevaľovanie, takzvané babušenie. Viete, čo to je babušenie? Ale nie, to neznamená, že búšime na babu, že stávajte, nie. Babušenie to je také, keď sa tak zababušíte, zabalíte napríklad do nejakej deky alebo do perinky, urobíte si tak teplúčko a vtedy sa vám už vôbec nechce vstať. Presne tak, ale my budeme vstávať tak či tak, ale kým vstanete, alebo tí, čo ste už stali a sedíte pekne pri raňajkách, inak prajeme vám dobrú chuť, samozrejme. Alebo tí, čo sa už umývate, nezabudnite sa poriadne pomývať. Tak teraz mám pre vás jednu takú úlohu, dobre? Pozor. Otvorte si pekne svoje očka. Máte? Výborne. Teraz sa popozerajte okolo seba. Pozeráte sa? Dobre. A povedzte mi, či vidíte okolo seba nejaké veci, ktoré by ste vymenili v tej svojej izbičke, kde práve spínkate, alebo kde napríklad papkáte, alebo kde sa umývate. Ideme na to. Takže ty by si vymenil to, že nechceš mať sprchovací kút, ale vaňu, lebo sa chceš čvachtať vo vani. Dobre, berieme to. Ideme ďalej. Ty by si vymenil hračky svojho brata. No tak počúvaj, ale zase keď bývaš so svojím bratom alebo so sestričkou v izbe, tak teraz si predstav, že tvoj brat alebo sestra by ti vymenili hračky. Tiež by sa ti to nepáčilo, však, no, vidíš. Takže hračky teda by tam mohli ostať. Možno, že keď ti tak prekážajú naozaj tie hračky, tak by sa mohol dohodnúť s bratom alebo so sestrou, aby si tie hračky dal na tom napríklad nejakú látku, taký záväz, vieš. Že napríklad by to boli len jeho tie hračky, ale potom by si sa ich nemohol ani dotknúť. Jaj, tak to už veľmi nie, to už by si nebral. Dobre, kamaráti moji, prečo sa pýtam práve takúto otázku? Je to preto, lebo životné prostredie je všetko, v čom žijeme, s čím sa stretávame a niektoré veci, ale to si povieme až po pesničke. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Dnes ráno sa budeme rozprávať o životnom prostredí, nebudeme sa však rozprávať len o prírode, ale naozaj o životnom prostredí. To znamená o prostredí pre život, o prostredí, kde žijeme. Napríklad je to aj náš bytík, nie? Alebo naša izbička, alebo presne aj naša škôlka, škola a ďalšie veci. No a ja vám chcem povedať, že životné prostredie, to je taká veľmi zvláštna vec. Niektorí ľudia si totiž to myslia, že životné prostredie, alebo prostredie, kde by chceli žiť, tak si ho tak plánujú, ale plánujú si ho len, aby bolo pekné. Viete, aby sa nám páčilo. To znamená, vymyslíme si napríklad modré steny, alebo ružové steny však, alebo si vymyslíme napríklad, že táto polička by mohla byť takto hore úplne na stene, aby tak svietila, viete, keď otvoríme dvere, na tom bude také svetielko, tam odtiaľ bude svietiť a takto si vymyslíme tú izbičku a potom zrazu sa ideme zahrať a nedosiahneme na hračky, lebo polička je vysoko. Zrazu zhasneme svetlo a tá modrá farba, ktorá je na stene, ktorá sa nám tak páči cez deň a cez deň nie sme skoro vôbec doma, hej? Prídeme večer, tak ona zrazu svieti a my nevieme spať. Zrazu prídeme na to, že zapálime svetielko a to svetielko sa od farby, ktorá je na stene, tak odráža, že nie, že nevieme spať, ale nevieme ani zaspať, že nie sme ani unavení, kamaráti moji. Takže čo z toho vyplýva? Že životné prostredie alebo priestor, kde žijeme, by sa nám nemalo len páčiť. Nemali by tam byť len také veci, ktoré sa nám páčia, ktoré sú pekné, ale mali by tam byť veci, ktoré sú funkčné. Čo to znamená, kamaráti moji, keď sú nejaké veci funkčné? No, ja vám poviem, kým na to prídete, kamoši, že je jedna funkčná vec, ktorú ja som objavil len prednedávnom. A človeku, ktorý to vymyslel, to teraz také dávam avizo vašim rodičom, dobre? Tak by som dal Nobelovú cenu a to sú funkčné košele. Hej, to sú košele, ktoré sú tak funkčné, napríklad pre mňa, že tie si normálne dáte do nohavíc, dáte si ich potom vonku a vôbec nie sú pokrčené. Vôbec ich nemusíte žehliť, no čo vám poviem, skvelá vec, áno. No ale funkčné veci, ktoré máme doma, sú presne tie, ktoré nám majú pomáhať, aby sme zvládli všetky veci, ktoré nás čakajú. Napríklad, keď prídeme domov a máme radi maľovanie a kreslenie, tak by sme mali mať veci pripravené tak, aby sme sa veľmi rýchlo dostali k maľovaniu, k kresleniu. Aby to maľovanie napríklad nezababralo prostredie okolo nás, to znamená, aby nám napríklad farba nekvapkala na koberec však, ale napríklad, že tam nebudeme mať koberec, ale niečo iné na zemi, keď už teda si akože farbíme a ďalšie veci. Samozrejme, to životné prostredie musí byť aj zdravé. Niektoré deti majú veľmi radi, ale aj niektoré mamky, to sa musíme priznať, majú veľmi radi doma kvety. A mať doma kvety je super vec, aj mať doma všelijaké rastlinky. Ale pozor, pozor, netreba to preháňať a vždy si zistite, ktoré kvety sú zdravé a ktoré sú nezdravé, lebo sú aj také kvietky, prosím pekne, ktoré cez deň vyrábajú kyslík a je to fajn. Lenže potom zrazu v noci sa toho kyslíku začínajú zbavovať, začínajú ho vylúčovať, teda nie kyslík, ale ten kysličník uhličitý a to nám už môže škodiť. Zrazu my vydychujeme kysličník uhličitý, rastlinky ho vydychujú a keď nemáme otvorené okienko, tak vám poviem, že zrazu ten náš životný priestor, to životné prostredie, ktoré sme si vyrobili v našej napríklad izbičke, môže byť aj nebezpečné. A to by sme nechceli. Však, tak keď máte nejaké kvietky, tak si zistite, či sú to kvietky, ktoré pracujú celý deň na tom, aby vyrábali kyslík, alebo nám môžu trošku aj uškodiť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už napríklad tu hovorili kedysi o odpadkoch, pamätáte si? Že dokonca existujú také skládky odpadu, prosím pekne, ktoré fungujú tak, že vy tam nosíte tie odpadky, nemusíte vy, vy odpadky odnesiete do koša a tie odpadky potom skončia na tom odpadisku, na tej skládke, prosím pekne. A na tej skládke odpadu sa stane taká vec. Oni tam tie odpady dávajú normálne na seba. Všetko. Teda keď, kým to nepretriedia. Ale niekedy to ani netriedia, len to tam tak naháču. Potom na to nasypú hlinu s ďalšími vecami a tak zase dajú odpadky a zase hlinu. Až je z toho obrovský veľký kopec. Ja si myslím, že o chvíľku to bude fungovať tak, že keď pôjdete niekde na výlet, tak normálne na mape budú zaznačené kopce, ktoré vznikli zo skládok. Lebo vám musím povedať, že teda tu na Slovensku, ale nielen na Slovensku, ale po celom svete, ich je habadej. Fú. No a k čomu teraz smerujem? No k tomu, že mali by sme sa starať o to, aby sme si to životné prostredie pripravili tak, že nielen nám v ňom bude dobre, ale aj všetkým ostatným ľuďom a nielen ľuďom, ale všetkým živým tvorom. No napríklad, viete, teraz si predstavte, že by ste boli vtáčik. Viete si to predstaviť? Že by ste mali krídelka, teraz si predstavte, že žijete v nejakom lese a v tom lese si viete postaviť kdekoľvek nejaké hniezdočko. Vy viete, že to hniezdo si môžete postaviť na nejakom strome, pretože na tom strome žijú také a také živočíchy, na tom strome sú také a také chrobáčiky, ktoré vy máte radi a tak ďalej a tak ďalej. A teraz príde nejaký človečik a povie si, no počúvajte, tak toto je krásne prostredie na to, aby sme tu urobili takú drevenú chatku. Zrúbete všetky stromčeky, postavíte si tam chatku, kde prídete tak asi, no čo ja viem, 5 krát do roka, hej, ale zničili ste kus lesa, kde mohol niekto živý, napríklad chrobáčiky, vtáčiky, krtkovia, veveričky a mohol by som takto menovať množstvo živých tvorov, ktoré tam mohli žiť. Tak vždy, keď budete rozmýšľať o tom, že idete si urobiť niečo pekné, niečo dobré, niečo príjemné vo vašom prostredí, myslíte na to, že okolo vás žijú aj iné živé tvory. Napríklad vaši rodičia a súrodenci, nehovoriac o vašich zvieratkách. Ale o tom sa porozprávame až o chvíľku. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Haló.

0: kamaráti moji, keď chcete mať lepší život, to znamená, že si chcete vytvoriť lepšie životné prostredie, tak musíte myslieť na jednu vec. Musíte vytvoriť také životné prostredie, také podmienky, také veci okolo seba, aby sa dobre žilo všetkým ľuďom a všetkým živým tvorom okolo vás. A to aj rastlinkám, kamaráti, takže keď máte nejaké rastlinky doma, tak prosím pekne, polievajte si ich sami, pretože tie rastlinky tiež žijú. Oni tiež akože pracujú tam spolu s vami na tom, aby vám tam bolo lepšie. Však, no a vy keď na nich len tak kašlete a nechávate to všetko na mamku, tak ja vám poviem, že vy vlastne hovoríte, že tak na týchto živých veciach mi vôbec nezáleží. A to nie je veľmi dobré, pretože, kamaráti moji, keď vy budete myslieť na iných ľudí okolo seba, keď vy budete myslieť na všetky živé tvorčeky okolo seba a urobíte im lepší život, tak verte mi, na to dávam obidve svoje ruky, aj svoju hlavu, aj svoju deravú hlavu, že budete mať lepší život. Pretože je to stále tak, že keď ľudia okolo vás a živé tvory vidia, že vy sa správate pekne, že vy sa snažíte aj im urobiť krajší život, aj im urobiť lepšie životné prostredie, tak oni sa budú snažiť o to isté. Verte mi. A teraz si predstavte, že vy ste jeden človečik, ktorý sa snaží urobiť svoje životné prostredie tak, aby sa v ňom dobre cítili všetci okolo neho. A tí všetci sa budú snažiť urobiť to tak, aby ste sa tam dobre cítili aj vy. Čo znamená, že keď my ochraňujeme životné prostredie, a to je jedno, či doma, alebo v prírode, kdekoľvek, tak neochraňujeme nejakú prírodu, nejaký kus zemičky. My neochraňujeme len tak niečo, my ochraňujeme sami seba. Lebo bez vecí, ktoré sú okolo nás a niekedy ich dostávame len tak zadarmo, ako je napríklad vzduch, ako je napríklad trávička, však ktorá rastie len tak, ako sú ďalšie veci, napríklad vodička, tak za tie si len tak neplatíme. Ja viem, teraz mi poviete, no ale keď máme vodičku doma, tak za tú vodu si platíme. To je pravda, ale my neplatíme za tú vodu, ale za to, že niekto vybudoval vodovody, že niekto vybudoval čističky, že tie čističky musia stále pracovať, že tam na tých čističkách alebo na údržbe tých vodovodov musia stále robiť nejakí ľudia, ktorých treba platiť, za to my platíme, ale voda ako taká vyviera proste zo zeme, a my si ju len tak berieme. A niekedy sa nám zdá, že naša mamka zem je taká, ja by som to povedal, taká kapsa potrasa, nie? Alebo stolček prestrisa. Že my jej povieme, že no a teraz by sme chceli toto. A ona nám to dá. Niekedy nám to dá, ale pozor. Nič nie je nekonečné. Napríklad už teraz sa hovorí o tom, viete, že o chvíľu možno, že nebudeme mať vôbec napríklad benzín. Nehovorím, že zajtra, hej? Ale o nejaký čas a auta nebudú môcť chodiť, nebude môcť byť vytváraná napríklad guma na všetky akože hráčky a ďalšie akože veci. A o tom teraz vedci špekulujú, lebo v tej zemičke už nie sú zásoby. Alebo my sme si hovorili napríklad pri zlate, že aj zlata je len určitý počet v toho zlata je v zemi. Že je tam nie je nekonečne veľa, že teraz si povieme, no a teraz si ideme nadolovať napríklad 100 kg zlata. Tak toto, kamaráti, nefunguje. Takže, keď sa budeme starať o naše životné prostredie, staráme sa aj o seba. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Mám tu jednu takú zásadnú otázku. Hej. Túto otázku sa ma niekedy pýtajú deti, keď tak sa chodíme akože hrať s nimi, buď do škôlok, alebo len tak vonku, že hráme divadielko a potom im hráme divadlo, napríklad o takom červíkovi, ktorý hľada svoje jablčko a to potom ide papkať, len, že potom sa ma deti pýtajú, no dobre, červík papa jablčko, my potrebujeme tiež akože napríklad niečo papať, ale na život potrebujeme vzduch. A prečo na dýchanie potrebujeme vzduch? Nevedeli by sme dýchať aj niečo iné? To je zásadná otázka, na ktorú sa teraz opýtame deti.
1: Keby sme nedýchali, to zabavé. Ale viem, čo by sme mohli dýchať. Ledy.
2: Kyslík. Tak, že by sme prežili, lebo...
3: Keby sme nedýchali, tak by sme zomreli, lebo... My do tela potrebujeme vzduch.
0: Dobre, môžu byť aj takéto odpovedeno. Prečo dýchame vzduch? Jednoducho, takto sme sa ako ľudia vyvinuli. Keby tu nebol vzduch, keby tu nebol kyslík, tak by sme tu neboli ani my. Keďže tu bol vzduch a kyslík, zrazu mohli prvé bunky začať žiť. A keďže ten kyslík bol najprv vo vode, tak v tej vodičke ho prijímali tie bunky, potom sa dostali von z vody a zrazu prišli na to, že teda vo vode museli dýchať inak a vonku musia zase dýchať inak, tak sa celé to ich telíčko muselo prispôsobovať tomu, že okolo nás je vzduch, ktorý do seba vdýchneme a on nás pekne akože pak posilní, očistí, vyčistí nám krvičku a ďalšie veci a že z toho vzduchu príjmeme do tela niečo, čo potrebujeme na svoj život. Tak to jednoducho je. Či nemôžeme niečo iné dýchať, no tak vy si čo myslíte? Že by sme mohli nejakú... Že ty si myslíš, aha... Ty si myslíš, že by sme mohli dýchať napríklad takú vôňu nejakú, hej, napríklad kvietkou. No, neviem, či by s tebou súhlasili všetci alergici, a keďže aj ja som alergik, tak veľmi s tebou nesúhlasím, lebo my, keby sme dýchali len tú vôňu kvietkou, tak ti poviem, že by tu bolo také, no, zakýchané údolie. Áno, to ešte hovorím veľmi dobre, lebo by tu bolo aj uplakané údolie, pretože niektorí alergici, tak im sa stávajú také veci niektorým alergikom, že keď príde tá alergia, tak normálne im tečú slzy. Áno? A my si myslíme, že oni plačú, ale oni len tak alergikujú, kamaráti moji. Tak a teraz, keď chcete vedieť, či by ste mohli dýchať niečo iné, tak by ste mohli urobiť jeden experiment, ako ho nerobte, hej, to len poviem, že teraz si ho len tak predstavte, že keby ste urobili taký experiment, že zapli by ste autíčko, hej, ktorý ide na benzín alebo na naftu, sadli by ste si k výfuku a dýchali by ste ten dym z toho výfuku. Alebo by ste si napríklad urobili ohník, opekali by ste si a tam, kde by išiel dym, tak by ste dýchali ten dym. Už ste sa nadýchli niekedy dymu? Viete, aké to je však. No a takto by som mohol pokračovať ďalej. Vidíte, v týchto všetkých veciach sú také vecičky, také malé neviditeľné vecičky, ktoré nám ako ľuďom, ale aj ostatným živým organizmom veľmi, veľmi škodia. Práve preto je vzduch, ktorý dostávame zadarmo a je tu všade okolo nás veľmi podstatný. A práve preto by sme mali chrániť všetky lesy, všetku trávičku a všetku zeleň, ktorú máme okolo seba.
4: Prázdniny s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na výfukárov a šľapajkov. Výfukári sú ľudkovia, pre ktorých je pohyb len ten, keď za nimi ostáva dym. Je to zvláštne, ale práve títo ľudia radi napríklad behajú, a to tak, že keď sa na nich pozeráte, tak zrazu ich vôbec, ale vôbec nevidíte, lebo sa vám stratia v dyme a v pare, ktorá im vychádza spod nôh. Potom, keď dobehnú, sadnú si do svojho autíčka a fujazdia domov a zasa za nimi ostáva len dym. Takí ľudia sú známi tým, že keď sa niekoho opýtate, nebol to náhodou ten výfukár, tak vám ľudia odpovedia, teraz tu bol, ale zmizol, ani neviem kedy, a len zakašľu od dymu, ktorý sa tam tak náhodou povaľuje. Šľapajkovia sú zasa úplne iní ľudkovia. Títo ľudkovia majú radi, keď okolo nich je len čistý vzdúšik. Preto v mestách obľubujú parky a detské ihriská a športoviská a miestečka pri riekach. V dedinkách zasa majú radi miestečka za dedinou, kde už začína les a kde sa im dobre chodí. Šľapajkovia majú radi chôdzu. Ako si prišli na to, že človek nebol asi stvorený, ani sa nevyvinul na to, aby utekal, aby bežal, aby nechával za sebou len dymové clony, ale skôr na to, aby sa prechádzal a aby chodil, aby mal čas a aby sa jeho nohy nezničili. Výfukári sú podivní v tom, že na jednej strane hľadajú miesta, kde je zeleň, kde sú stromy a pokoj, kde by si mohli zabehať, zašportovať, ale na druhej strane nemajú problém tam prísť na svojom aute, z ktorého vychádza podivuhodný dym. Užívajte si dedinku alebo mesto, je úplne jedno, kde žijete. Všade si nájdete miestečko, aby ste mohli byť tým, kým ste. Aby ste mohli byť ešte lepší. A aby ste mohli to miestečko meniť. Aby okolo vás bolo čo najmenej výfukárov a čo najviac šľapajkov.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem, že mi posielate množstvo správičiek o tom, ako by ste si asi predstavovali svoj bytík, svoju izbičku, školu, škôlku, ako by ste jednoducho zmenili svoje životné prostredie. Ale pozor. Životné prostredie to nie sú len veci. Životné prostredie alebo miesto, kde žijeme, to nie sú len steny, veci, nejaká farba a nejaké hračky, ale miesto, kde žijeme, to sú aj ľudia a naše vzťahy s nimi. Takže keď chcete mať veľmi dobré životné prostredie a chcete si ho chrániť, tak budujte svoje vzťahy so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami a so svojimi priateľmi. Keď budete mať dobré vzťahy s týmito ľuďmi, tak verte, že budete mať super životné prostredie a že sa vám bude žiť no jednoducho ako kráľom, ale pozor, nie tým kráľom, ktorých všetci mali, teda boli na nich nahnevaní a nemali ich radi, ale tým kráľom, ktorí si povedia, že jaj, dobre je na svete žiť, lebo sa máme navzájom radi. Takže ak teraz ste trošku pohádaní so svojimi súrodencami, tak teraz je ten čas, aby ste sa zmierili, aby ste si podali ruky, aby ste si odpustili a naozaj si povedali, že si už nebudete ubližovať, lebo takto si robíte doma len veľmi, veľmi zlé životné prostredie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Aj vám sa niekedy stáva, kamoši a kamošky, že ste nespokojní sami so sebou. Ešte aj so všetkým okolo vás. Napríklad so svojimi topánkami. Alebo hračkami. Alebo účesom. Tak pre vás som počul včera od svojho najlepšieho kamaráta prekrásny príbeh o nespokojnom kocúrovi. Neviem, či môj kamarát vravel pravdu. To naozaj neviem, lebo aj ten je figliar vybíjaný, ale rozprával mi o kocúrovi, ktorý bol vraj taký fešák, že mu v celom okolí páru nebolo. Ale myslíte si, že bol spokojný? Kdeže? Čím viac všetci obdivovali jeho krásu, tým viac vymýšľal, čo by ešte urobil, aby ho všetci obdivovali ešte viac. Veru, taký vám bol nespokojný. A tak raz, keď už naozaj nevedel, čo by z dlhej chvíle povystrájal, vybral sa k holičovi, aby mu pristrihol fúzy. Holičovi to bolo čudné, prečo chce kocúr strihať svoju najväčšiu ozdobu, ale potom si pomyslel, náš zákazník, náš pán, a povedal.
2: Pristrihnem ti ich, prečo nie?
1: Ale aj on, teda náš holič, nemusel ďaleko pre huncúctvo chodiť a tak pokračoval.
2: Ale keby si si dal pristrihnúť aj chvost, bol by si oveľa, oveľa, oveľa krajší.
1: Kocúr, keď počul lichotky, veľa nerozmýšľal a dal si z chvosta kúsok odstrihnúť a šťastný sa pobral domov. Na pol ceste sa odrazu zarazí.
3: Bodaj ho, veď holič si ten kúsok môjho chvosta nechal. Mňau, idem si poňa.
1: Vrátil sa teda k holičovi a povedal mu.
3: Vráť mi môj chvost. Ak mi ho nevrátiš, vezmem si tvoju britvu.
1: Holič mu chvost nevrátil, no už si kocúr vzal britvu a odišiel. Onedlho stretol ženu, čo predávala ryby, ale nemala noža.
3: Na, vezmi si túto britvu, veď nemáš ani čím ryby rozrezať.
1: Žena vzala britvu a kocúr sa pobral ďalej svojou cestou. Ale čoskoro oľutoval, že žene daroval britvu. Šiel nazad a takto jej vraví.
3: Vráť mi moju britvu, lebo ti vezmem haringa.
1: Žena mu britvu nevrátila, nuž si vzal haringa a odišiel. O hodinu natrafil na mlyn a tam sedel mlynár a prežúval suchý chlieb. I kocúr mu vraví.
3: Na, vezmi si k tomu chlebu haringa, hladšie ti zíde dolu hrdlom.
1: Mlynár si vzal rybu a kocúr šiel ďalej. No čoskoro zase oľutoval, že rybu daroval a vrátil sa k mlynárovi.
3: Mlynár, vráť mi môjho haringa, lebo ti vezmem vrece múky.
1: Ale mlynár už haringa zjedol. Nuž mu kocúr vzal vrece múky a poďol s ním preč. Ide, ide a stretne učiteľku s krdľom žiačok, malých, hladných prváčok. Kocúrovi prišlo ľúto hladných detí a tak podáva vrece učiteľke.
3: Na, tu máš múku, navár dievčatkám kaše.
1: Učiteľka vzala múku a kocúr išiel opäť svojou cestou. Netrvalo dlho a oľutoval, že múku daroval a rozbehol sa k učiteľke.
3: Vráť mi moju múku, lebo ti vezmem jednu žiačku.
1: Učiteľka mu nemohla múku vrátiť, lebo z nej navarila deťom kaše a deti už dávno zjedli. Nož si kocúr odviedol jedno dievčatko. Ide, ide, kým nepríde k žene, čo prala šaty.
3: Mňau, ťažko ti je samej na takú robotu. Nechám ti tu toto dievča, budeš mať pomocníčku.
1: Kocúr odišiel, no o chvíľu už zase oľutoval, že dievča tak nerozvážne daroval. Obrátil sa a keď došiel k práčke, vraví jej.
3: Vráť mi dievčatko, lebo ti vezmem košeľu.
1: Ale žena mu nechcela dievčatko vrátiť, nuž kocúr vytiahol z koryta košeľu a bežal preč. Prišiel k hudcovi, čo hral na husliach, ale bol taký chudobný, že ani košele nemal.
3: Mňau, ach, ty chudáčisko, obleč si túto košeľu.
1: A kým si hudec obliekal košeľu, schytil kocúr husle, vyliezol na strom, sadol na konár a tam vyhrával a vyhrával. Vlastne ešte stále tam vyhráva. A viete prečo?
4: Nuž čaká na dákého iného nespokojenca, s ktorým by husle za inú zábavku vymenil. Ale nikto nechodí, pretože sa všetci tomu miestu vyhýbajú. A viete prečo? Neviete však. A neviete to preto, lebo ste ešte nepočuli kocúra hrať na husliach. Ak sa raz za ním vyberiete a tú kocúriu hru si vypočujete, určite to.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti moji. No tak ja vám musím teraz povedať jednu vec. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a my každý deň druhú hodinu vysielania začíname čím? Začíname presne, kamoši moji, troma orieškami. To sú také nejaké vecičky, také informácie, zaujímavosti, ktoré mi len tak frnknú do nosa a ja sa s nimi chcem s vami podeliť. Dnes som našiel jednu úžasnú vec. Kamaráti moji, poznáte taký kvietok, ktorý sa volá, že ibištek lekársky? Alebo len ibištek? Nepoznáte? No tak ja vám musím povedať, že ibištek sa spája so sladkosťami, kamaráti moji, so sladkosťami, pretože sú také cukríky, ktoré sa volajú, že marshmallow. Poznáte také cukríky? No, tak. A teraz vám poviem k tomu jednu takú vec. Dobre? Marshmallow sa volajú, že penové cukríky. To je taký ten preklad, hej, toho názvu. A sú nazývané práve podľa ibišteka marshmallowa. Naozaj existuje taký ibištek, ktorý sa volá, že marshmallow, taký kvietok. A nazvali ho asi preto, lebo aj ten ibištek je taký trošku penový. Hlavne krásne vonia. A teraz dobre počúvajte, prečo práve podľa toho ibišteku sa volajú tieto cukríky. V zemi starých faraónov, to znamená v Egypte, sa objavili prvé cukríky práve tam. A tie cukríky, teraz dobre počúvajte, to neboli také cukríky, ako poznáte vy. To bol taký zvláštny extrakt. To znamená také, viete, že oni ponorili do nejakej kvapaliny korienky toho ibišteka a z toho si robili prvé cukríky. Presne tak. A práve keď sa vymysleli také tie cukríky, tie marshmallowy, tak práve nazvali tie cukríky podľa tohto ibišteka a podľa toho, ako robili cukríky v starovekom Egypte. To ste nevedeli, čo, kamaráti moji? No, predstavte si, že keď si napríklad opekáte marshmallow, tak si vlastne opekáte, ako keby, hej, nejaký ibištek. Tým nehovorím, že marshmallowy sú zdravé. Práve naopak, lebo keby som vám povedal, z čoho tie marshmallowy sú vyrobené, že tam teda nie je žiaden ibištek, ale sú tam rôzne iné veci, tak ja si myslím, že by ste ich už nikdy neopekali a možno ani nejedli. Počúvaš detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko a máme to tu. A, áno, ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. A keď ste pohnevaní s bratom, tak si môžete dať teraz takú súťaž, dobre, aby ste sa tak akože udobrili, že kto uhádne, napríklad, čo znamená to slovíčko, alebo môžete hádať spolu a to bude ešte lepšie. Takže teraz budeme hádať slovíčko na písmenko. Na písmenko R. Tak hovorte mi, aké všetky slovíčka na písmenko R vás teraz napadnú. Poďme. Rozumček, vynikajúco. Rozvrh. Tak toto ten mi teda nenapadlo, to je veľmi dobre. Ruky, krásne, ráno, áno, ešte. Nepočul som? Rekord. Normálne tebe napadlo, že rekord. Aha, lebo súťažíte, tak chcete mať nejaký rekord. Dobre, nič som nepovedal, výborne. Rozprávka, nádherne, ešte. Raňajky, super. Alebo riad. Ideš umývať, čo? Počúvajte, keď náhodou musíte umývať teraz riadik, tak ho umývajte s úsmevom a nie tak, že dobre, idem umývať riad, lebo tak ho budete umývať o mnoho dlhšie. Ale viete čo? Mne teraz napadlo také jedno slovíčko. Ideme hádať, hej? Či viete, čo znamená slovíčko rázovitý? Keď sa povie, že niečo je rázovité, povie sa, že toto je taká rázovitá slovenská dedinka, alebo oravská dedinka, alebo tam rázovitý, že sa objaví iba raz, hej, no a keď tam prídeš druhý raz, už tam nie je, tak si myslíš, že preto je rázovitý. Nie, rázovitý je niečo úplne iné, kamaráti. Rázovitý je taký, zase použijem jedno také cudzie slovíčko, o ktorom sme už hovorili, a to je také synonymum, že irečitý alebo typický. Keď chcete povedať, že niečo je také, že typické, tak poviete, že to je rázovité alebo írečité. Takže kamaráti, kde by sme mohli tak toto slovíčko využiť? Ja si myslím, že by sa dalo veľmi, veľmi dobre použiť v škole. Keď napríklad vám nevíde nejaká odpoveď alebo nejaká písomka, tak by ste mohli toto slovíčko použiť, že táto písomka je pre mňa dosť rázovitá.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jaj, krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Vzdychám, si tu vzdychám, lebo som hľadal nejaké slovíčka na R, ktoré sme tu ešte tak akože nemali, chápete? A teraz som tak hľadal v svojej hlavovej knižnici nejaké slova, tak som si povedal, dobre, niektoré si zopakujeme a našiel som ešte dve slovíčka, ktoré sme tu podľa mňa ešte nikdy nemali. Kamaráti moji, priznajte sa, a teraz môžu hádať aj rodičia, ja som veľmi zvedavý, či budú rodičia poznať poznať toto slovíčko. Slovíčko rásocha. Čo je to, kamaráti, rásocha? Viete? No, poďte. Čo si myslíte, čo to je rásocha? Tak je... že je to nejaký človek, ktorý je podľa teba, že zlý, hej? No nie. Rásocha nie je človek, ktorý je zlý, to mi verte. Ešte skúste niečo. Rásocha. Rodičia vedia, že to je niečo v prírode, však ale čo? No to je presne. A viete si to predstaviť? Nie, no tak ja vám to poviem. Dobre, nebudem vás trápiť. Kamaráti moji, rásocha má dva významy. Jeden význam je ten, že, a teraz dobre počúvajte, je to taký rozrastený konár, ktorý rozrastá sa tak, že má na sebe ako keby vidlice, alebo viete, také keď rastie, predstavte si stromček, je konár a ten sa tak rozrastá a má ako keby vidličky, tak tie vidlicovo rozrastený konár, tento nazývame, že rásocha. Alebo, teraz pozor, je to nástroj, ktorý je upravený práve z tohto konára. Keď nejaký nástroj, napríklad nejakú píšťalku alebo bubienok by ste urobili z takéhoto konára alebo paličku na bubienok, tak máte vlastne rásochu. Ale najviac poznáme toto slovíčko s takým významom, že je to horský chrbát, kamaráti moji, presne tak. Takto sa to používa, že je to horský chrbát, ktorý vybočuje z toho hlavného horského pásma. Keď sa napríklad pozriete na nejaké kopce, ktoré tak idú, majú taký svoj chrbátik, nie? Že idú tak ako za sebou a je tam nejaký kopec, ktorý vybočí z toho pásma, tak to je presne rásocha. Takže už budeme vedieť, čo to je rásocha, vynikajúco. A teraz pozor, čo to znamená ruina, kamaráti moji, viete? Čo je to ruina? Ruina je, prosím pekne, áno, fú, tak vy ste aký múdri, počúvajte. Ruina je zrúcanina, rozvalina. Jednoducho je to niečo, čo je akože zrútené. Keď idete na nejaký hrad a ten hrad je vlastne už len v takých ruinách, to znamená, že už vlastne ani veľmi nestojí, však, že ten hrad už je len taký akože kusy kameňa a vôbec nevieme, ako asi mohol predtým vyzerať, len tak akože hádame, tak to je ruina. Niekedy sa ale preniesie ten význam aj na nejakého človeka, ktorý zažíva veľmi, veľmi zlé obdobie a má sa veľmi zle, tak tiež sa povie, že pozri, tento vyzerá ako taká ruina, to znamená, že je taký spadnutý. Viete, lebo preto vám hovorím, že skúste byť šťastný a robte ľudí šťastných okolo seba. Lebo keď ste šťastní, tak vtedy je šťastné vaše teličko. A keď ste nešťastní, keď sa trápite, keď máte nejaký stres, tak vtedy je to vidieť aj na vašom tele. A vaše telo sa začne tak pomaly rúcať, ako ten hrad, z ktorého sa stala ruina. Tak na to si prosím, dávajte veľký pozor. No a teraz si ideme teraz pozor. Ideme si povedať, čo by to mohol byť asi tak Rubikon. Čo je to Rubikon, viete? Čo si myslíte, že by mohol byť Rubikon? No, celkom dobre na to idete. Rubikon je... Ty si tam normálne bol, hej, pri Rubikone. No dobre. Rubikon je, prosím, pekne taká riečka. Je taká rieka, ktorá normálne aj existuje. Normálne existuje, ale pozor. Stala sa taká vec, že prejsť cez Rubikon znamenalo prejsť na druhú stranu, ako keby prekročiť niečo, čo nie je povolené. Alebo dostať sa do nejakej inej dimenzie. Alebo dostať sa niekam, kde sme sa dostať nemali, alebo nechceli. Preto sa hovorí, že prekročiť Rubikon.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes som si tak rozmýšľal, že o akej osobnosti by som vám dnes porozprával v našej rubrike Inšpíruj sa. No a tak som si povedal, že bolo by možno dobré sa porozprávať o niekom, kto bol veľmi známy svojím takým postojom k zvieratkám, kto rád rozprával aj o tom, že treba ochraňovať životné prostredie, kto mal taký široký úsmev, mal rád ľudí okolo seba a zanechal tu veľa krásnych vecí, napríklad krásnych pesničiek. A tak som prišiel k jednému menu, Hana Hegerová. Poznáte Hanu Hegerovú? Nie, no tak kamaráti, poproste rodičov, nech vám pustia nejaké pesničky od pani Hanky Hegerovej, také tie veselé, lebo ona má aj veselé, aj smutné, ale sú krásne. Dá sa na nich aj tancovať, ale dá sa pre nich aj premýšľať. Táto Hanka Hegerová sa vlastným menom volala, teraz dobre počúvajte, Carmen Mária Štefánia Beatrix Farkašová. No naozaj, no nemá to s jej menom nič spoločné však. A ona sa narodila v Bratislave. Potom čas svojho života prežila aj tu na Slovensku, ale neskôr už žila iba v Čechách. Bola tiež známa ako Hana Čelková. A bola to speváčka, šanzonierka a herečka. A pozor, u nás na Slovensku, ale aj v Čechách je nazývaná Kráľovná šanzónu. Šanzón to sú také tie pesničky, ktoré sa spievali len tak ľuďom, napríklad keď sedeli na premýšľanie, kde si v tých piesniach ľudia tak vyliali svoje srdce a naozaj, keď počúvate jej piesne, tak normálne to srdiečko vám tak buší. Napríklad ja som mal Hanku Hegerovú rád od svojho detstva, odkedy som prvýkrát počul jej pesničku, ale no, rodičia hneď začali, že Levandulová, no to je najznámejšia, ale nie tu. Totižto, ona mala vtedy to bola kazeta, ktorú som si kúpil a potom tiež platňa z toho vyšla, teraz je CDčko, sa volá, že Podmiešilý host. No a tam na tomto CDčku je jedna pesnička, ktorá hovorí aj o Bardejove. No a ja keďže som Bardejovčan, tak som stále počúval tú pieseň, lebo jednakže sa mi páčila a jednakže sa tam spomína moje mesto, chápete? A táto pani Hanka, ona bola najprv herečka a študovala herectvo, dokonca ju učil pán Ladislav Chudík, teraz sme oslovali jeho storočnicu, bol to veľmi významný herec. A pani Hanka najprv hrala v rôznych akože divadlách a tak sa akože prezentovala, lenže potom neskôr začala aj spievať a ostatní ľudia si tak všimli, že je veľmi dobrá speváčka. Všimli si to vtedy, keď začala účinkovať v pražskom divadle Semafor, kde bola dokonca, teraz dobre počúvajte, aj s pánom Miroslavom Horníčkom. Vy ho teraz asi nebudete ešte poznať, ale keď budete starší, verím, že sa k nemu určite dostanete. A táto pani Hanka nielen to, že spievala, ale ona o živote veľmi pekne hovorila. A tiež hovorila o všetkých živých tvoroch okolo seba. Hovorila o tom tak, že naozaj chránila život, ktorý bol. A preto má jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že Ži a nechaj žiť, povieme tak po slovensky, lebo potom už spievala aj po česky. Takže ak máte len trošku času, tak si dnes s mamkou a s ockom môžete pustiť nejaké pesničky od pani Hanky Hegerovej. A samozrejme, keby ste chceli, tak si môžete pustiť taký film, ktorý je veľmi zaujímavý, že Kdyby tisíc klarinetu, rodičia poznajú však, kde pani Hanka aj hrá. Pekné ránko. Keď sa

za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

0: Dnes ráno sa rozprávame o životnom prostredí a ja som si tak povedal, že dnes by som vám chcel povedať nejakú básničku, ktorá nebude taká, no taká úplne typická, ale bude hovoriť o nejakom živom tvorčekovi a možno, že o nejakom tvorčekovi, ktorý tu žije okolo nás a asi ho nemáme veľmi radi a možno by sme si o ňom mohli niečo zarecitovať. A hneď som vedel, akú básničku vám prečítam od tety Lenky Šafranovej, Keby som bol blchou v kožuchu. Keby som bol blchou v kožuchu, nemal by som veru žiadnu chuť piť krv druhým. To je otrava. Nemožno si preto navrávať, že byť blchou v cudzom kožuchu znamená sa tľapkať po bruchu, od radosti z kože vyskočiť a nevidieť, čo bije do očí. Keby som bol blchou v kožuchu, skončil by som celkom na suchu. Prekonal aj veľkú vzdialenosť, zletel z výšky na svoj hore nos, ktorému som príliš uveril. Odolal preň teplej večeri.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: V noci, keď je

0: všetky mušky spod pazušky, iba tebe.
1: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručkú mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
3: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
2: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
3: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty synak len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
2: A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta.
4: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
2: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
4: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
2: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
5: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
2: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedosýta a že si do kapsy čo to odloží, keď tu Hamadej povie.
5: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
2: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí:
5: Veď vari, nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni.
2: Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
5: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
2: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiecť ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000

a do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste. Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví, čože budem chutnať, keď by som pil. A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno. Nuž a teraz by som sa aj ja trochu napil. Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko. A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem. No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: porozprávať o jednej veci, totiž to, my sme tí ľudkovia, ktorí môžeme naše životné prostredie meniť. No naozaj, ale nemeniť len tak, že proste si povieme, no tak toto by chcelo zmenu, sadneme si niekde na lavičku a meditujeme, že čo by sme potrebovali, pretože práve takto vznikajú veľmi zlé veci v našich mestečkách. Viete, že niekto si povie, že má nejakú potrebu, ktorú by si chcel naplniť. A teraz riešime len potrebu nejakej jednej skupinky ľudí a nie všetkých okolo. Teraz nehovorím, že máme riešiť problémy všetkých, teda mali by sme, ale tak pomaly by sme si mali povedať, že v našom meste, čo by malo byť, alebo v našom okolí, chceli by sme tam mať, no samozrejme nejaké miesto, kde by sme sa mohli hýbať. Však niektorí ľudia na to, aby sa hýbali, potrebujú prírodu, potrebujú urobený park alebo nejaké cyklocesty a ďalšie veci. Niektorí na pohyb potrebujú aj betonové plochy. To sú napríklad skateri, nie? Alebo tí, čo sa hýbu na kolobežkách a ďalší ľudkovia, ani nebudeme o nich hovoriť. Samozrejme, treba urobiť miesto aj im, aby sa mohli hýbať a mohli byť zdraví. A hlavne, aby mohli byť šťastní, lebo keď meníme životné prostredie, mali by sme ho meniť tak, aby sme mali okolo seba čo najviac šťastných ľudí. To znamená ľudí, ktorí vedia, že práve tu a teraz si môžu naplniť a splniť všetky svoje predsavzatia, všetky svoje sny, všetky svoje túžby, že keď túžim stať sa niečím, tak práve tu na tomto mieste to môžem spraviť, lebo mám takto pripravené životné prostredie. Ja vám chcem povedať, že keď budete niekedy veľký a budete rozmýšľať nad tým, že chceli by ste napríklad zmeniť niečo okolo seba, viete, aby ste tam mohli pekne akože fungovať alebo robiť nejaké veci, vždy myslíte aj na iných ľudí. Viete, vždy myslíte aj na to, či tou svojou potrebou nebudete ubližovať niekomu inému. Ja som raz videl, ako si v jednom meste postavili taký skatepark, ktorý bol akože vynikajúci, ale bol postavený tak, že z jednej strany mal normálne, že dom dôchodcov, hej, no tak akože viete, dom dôchodcov je miesto, kde žijú aj aktívni dôchodcovia, ktorí naozaj, že chodia na výlety a pracujú a neviem, všetko robia, ale sú tam aj takí, ktorí potrebujú pokoj, pretože si potrebujú možno, že liečiť svoje telíčko alebo liečiť napríklad svoju hlávku, liečiť svoje city a ďalšie veci, a vtedy potrebujú trošku viac pokoja a ticha. A teda vám poviem, že keď skateri akože chodia po tých betonových plochách, takže je to akože iný rach, čo mne sa napríklad veľmi páči, lebo bol som sa napríklad pozrieť v takom mestečku, volá sa, že Marseille, a taktiež myslím, že to bolo v Lyone, a oni tam majú v meste riečku. A okolo tej rieky bolo urobených no niekoľko takých skateparkov do zeme, samozrejme také diery do zeme, kde oni mohli akože chodiť, a bolo to úžasné, lenže tam ste sa normálne zastavili, dali ste si kávu, pozreli ste sa na tých mladých ľudí, ako sa vedia hýbať, aké neskutočné veci vedia robiť, akí sú šikovní. To, že sa hovorí o mladých ľuďoch, že len sedia doma a len pozerajú do mobilov, to vôbec nie je pravda, len sa pozrite vonku. A práve preto by sme tým mladým ľuďom mali robiť také veci, kde by sa mohli hýbať, nie? No a lenže, kamaráti, keď chcete, aby dospeláci urobili nejakú vec, napríklad taký skatepark, tak najprv musia vidieť, že vy sa chcete skejtovať. Keď to dospeláci neuvidia, jednoducho taký sme, to vám hovorím akože aj za seba, hej, my dospeláci taký sme, tak sa pozrieme okolo seba a povieme si, tak tu sú nejakí traja akože skateri, ktorí chcú nejaký skatepark, ale ja sa pozriem okolo seba a vôbec nevidím, že by tu nejakí ľudia chodili na skejtoch, ale keby som videl, že tí mladí ľudia chcú skejtovať, tak vtedy si poviem, dobre, naozaj tí mladí ľudia tu sú, chceli by, ale nemajú kde. Práve preto, keď vás niečo baví, tak to robte, ukazujte to svetu, ukazujte to dospelým, ktorí teraz vedia zmeniť napríklad vaše miesto. A keď vy raz budete dospelí, tak verím, že budete mať tiež tak otvorené srdce a hlavku a budete vedieť to životné prostredie, v ktorom žijeme a žijete, meniť k lepšiemu, a hlavne, aby sa tam dobre cítili všetci a nielen vy. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Mám teraz jednu takú veľmi zvláštnu otázku. Hej. Skúste mi povedať, či niekedy zažívate stres. Viete, čo je to stres? Nie? Keď sa niekde ponáhľame, presne, alebo keď niečo nestíhame, alebo niečo niekomu sľúbime a zrazu už vidíme, že to nevieme stihnúť, alebo nás čaká nejaká skúška, alebo nejaký rozhovor, alebo urobíme niečo zlé a nevieme sa ospravedlniť a prijať to, alebo sa priznať, tak vtedy tiež máme taký stres. Ja vám chcem povedať, že práve to životné prostredie, ktoré si vytvoríme okolo seba, by malo pôsobiť tak, aby sme mali čo najmenej stresu. To, že si niektorými vecami, niektorým našim správaním stres privoláme, no tak to je také normálne, hej, také ľudské. Ale nemali by sme si ten stres privolávať tým, že napríklad, viete si, urobíte detskú izbičku, alebo vám pomôžu teda urobiť detskú izbičku rodičia. A vy si poviete, že chceli by ste mať na stene v tej detskej izbičke veľkého draka, ktorý chrlí oheň, lebo sa vám páči, nie? Tak cez deň. A potom zaspávate, pozeráte na toho draka a máte strach a máte stres, či ten drak náhodou neužije, alebo či niečo nespraví. Vtedy ste urobili jeden veľmi, veľmi zlý krok, že ste si do svojho životného prostredia, ktorý má spôsobovať pokoj. Viete, to prostredie má v nás vyvolávať také pocity, aké my chceme. To znamená, že keď sa chceme upokojiť, tak naše životné prostredie by malo mať nejaké miesto, kde si sadneme, kde môžeme byť sami, kde sa budeme cítiť príjemne, chápete? A vtedy sa vieme upokojiť, lebo najväčšie umenie človeka je vedieť upokojiť sa. Viete prečo? Pretože keď sme v strese, alebo keď sme nahnevaní, alebo keď niečo riešime, tak náš mozoček potvorníček zapne v sebe, v našej hlávke, časť toho mozočku, ktorá vypne rozumček, hej, a zapne len emócie a pocity. No a my práve preto sa musíme upokojiť, aby sme zase naštartovali rozumček. Preto to potrebujeme. Samozrejme, v tom našom životnom prostredí by ale mali byť aj také veci, ktoré nás tak nútia byť aktívni. Viete, že keď máme radi napríklad kreslenie alebo šport, tak by sme mali mať okolo seba veci, na ktoré sa pozrieme a hneď vieme, že teraz by som si najradšej zacvičil, alebo teraz by som si chcel niečo nakresliť, alebo teraz by som si chcel vymyslieť nejaký príbeh alebo urobiť nejaký experiment. Jednoducho niečo, čo vás baví. Takže mať také miesta, kde si viete oddychnúť a na druhej strane aj byť veľmi aktívny. Takto sa teraz pozrite okolo seba v vašej detskej izbičke a skúste si povedať, že ako by malo vyzerať vaše miestečko, kde by ste si len tak sedeli sami a rozmýšľali o veciach, ktoré chcete vyriešiť alebo ktoré vás trápia. Majte také miestečko a potom si urobte miesto, kde budete aktívni a budete sa hrať. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: robíme.
1: Čo to bolo tam?
0: Kto sa pridá k nám?
2: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Kamoši moji, ale ja vám chcem teraz povedať jednu vec, lebo mnohí mi napísali takú otázku, že Roman, ako sa máme učiť a ako si máme vytvoriť životné prostredie na to, aby sme sa mohli učiť dobre. Kamaráti moji, na to nie je jednotná odpoveď. A viete prečo? Pretože každý k tomu učeniu alebo k sústredeniu sa, pretože učenie nie je nič iné ako naučiť sa sústrediť. Že napríklad si poviete, že no, takže takto... Chcel by som teraz sa učiť napríklad prírodopis, hej, prírodovedu. Budeme sa teraz učiť napríklad o nejakých rastlinkách a ja by som si mal zapamätať nejaké rastliny. Tak vy si musíte vytvoriť také sústredenie sa na to, čo si čítate, aby vám v tej hlávke ostali všetky veci, ktoré potrebujete sa naučiť. A práve preto niekomu pomáha pri sústredení hudba, napríklad mne. Ja mám normálne jednak už teraz aj v telefóne, ale doma CDčka, ktoré keď si pustím, tak viem, že pri tejto hudbe sa viem dobre sústrediť. Že keď si otvorím nejakú knihu a budem si ju čítať, tak si zapamätám o mnoho viac, ako keby som to čítal pri nejakej hudbe, ktorá by ma rozptýlovala, alebo aj v tichu. Mám takých kamarátov, ktorí zase na to, aby sa vedeli sústrediť, potrebujú úplne ticho. Potrebujú to, že nie je tam nič. Mám potom takých kamarátov, ktorí na to, aby sa vedeli sústrediť a učiť sa, potrebujú prírodu, potrebujú normálne výjsť von a učiť sa vonku. Dokonca som mal jedného kamaráta na vysokej škole, predstavte si, ktorý sa učil normálne len vonku. Stále musel výjsť von pred internát, kde sa učil, a keď prišla zima, tak mal taký špeciálny oblečík, hej, mal také akože teplé nohavice. Pod to si ešte neviem, čo dával. Tak mal taký kabat a na ňom mal takú zvláštnu, ako keby pláštenku, viete, ktorá ho chránila pred zimou a pred snehom, sedel na lavičke a tam si čítal svoje poznámky z hodín. Takže každý potrebuje k svojmu učeniu a sústredeniu sa niečo iné. Len to hľadajte a keď to nájdete, tak to používajte, že vždy.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Pozor, pozor, pozor. Mám tu pre vás teraz jednu takú inšpiráciu. My sa rozprávame o životnom prostredí a povedali sme si, že keď si chceme urobiť nejaké životné prostredie naše, tak malo by to byť také, kde sa my cítime dobre, kde vieme my robiť veci, ktoré chceme robiť, kde sa vieme sústrediť, kde vieme byť spokojní, kde máme istotu, že to je naše miesto. Presne tak. Ale keď chceme nájsť to miesto, kde sa vieme sústrediť, alebo hľadáme v hlave nejaké veci, ktoré boli napríklad pekné a páčili sa nám a inšpirovali nás a niekedy si na nich nevieme spomenúť. No a na spomienky, tu je jednak naša hlávka, ale niekedy mozoček potvorníček, urobí takú vec pri spaní, že naše myšlienky, naše spomienky pošle kdesi tak, akože do pamäte, že no dobre, niekedy inokedy si na to spomenieme. Presne tak, kamoši. Takže, čo my potrebujeme, je denník. Píšete si denník? Nie? Tak viete čo? Ja vám poviem, že mali by ste si písať svoj denník. Kto nevie písať, tak si môže robiť do toho denníka len také obrázky, čo zažil tento deň, alebo po čom túži, alebo si napísať to, že viete, niekedy sa tomu denníku dá aj pekne tak vyžalovať, že viete si povedať, že vieš čo, tak... Milý denník, tak ja mám teraz taký problém, že a už si to môžete tam napísať. A potom neskôr sa k tomu viete vrátiť. Pozrieť sa do toho denníka a možno v tom nájdete veci, ktoré vám pomôžu pri sústredení, alebo aj pri tom, že keď hľadáte napríklad také vhodné miesto, kde by ste umiestnili nejaké veci, ktoré by vás mali upokojovať vo vašom životnom prostredí, tak možno vám ten denník napovie, že aha, toto som kdesi videl, toto sa mi páčilo, tak to skúsim, lebo keď som bol tam na tom výlete, tak sme bývali v takom penzióne, v takom hotelíku alebo u takej kamarátky, ktorá mala doma toto. Vtedy si spomeniete a vie vám to pomôcť. A musím vám povedať, že písanie denníka je super aj v tom, že keď budete starší a pozrite sa, že čím všetkým ste žili, tak verte mi, že na mnohé veci si už vôbec, ale vôbec nespomeniete. Na niektoré veci si poviete, že toto sa naozaj stalo. A verte mi, že sa to aj stalo, len vy si to už vôbec nepamätáte. A práve na tú pamäť potrebujeme taký denníček. Denníček by mal byť iba váš. Nikto by ho nemal čítať. Práve preto by ste si mali kúpiť taký denník, ktorý sa dá buď niekde zavrieť, alebo je tam taká malá kladka, dá sa zamknúť, alebo len niekde odložiť a musíte sa dohodnúť so všetkými v rodine, že toto je len vaše. A na tento denník sa jednoducho nesiaha.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, a nasleduje tzv. Inšpiratívne okienko. Inšpiratívne okienko znamená, že chcem vám povedať takú jednu vec. Viete, že ja som vám hovoril, že ja pochádzam z Bardejova, z takého malého mestečka, ktoré je akože veľmi pekné. A my sme tam mali, ja som teda mal takú jednu veľkú výhodu, že mal som veľmi veľa kamarátov a priateľov a známych. A keď sme sa na niečom dohodli, že napríklad ideme niekomu pomôcť, tak to vyzeralo, ako keby vyšla nejaká brigáda, viete, ako keby si nás niekto objednal na nejakú detskú prácu, alebo na niečo. Fakt to takto vyzeralo, kamoši. No a diali sa teraz také veci, ja to vám dávam ako inšpiráciu, že napríklad my sme si tak všimli, v tom čase, keď sme boli my malí, tak veľa starých rodičov, všelijakých, aj proste starých ľudí, si trepalo koberce vonku. Mali sme také trepáče, my sme to volali, je také miesta, kde sa prehodilo koberec, tam sa tak vytrepalo toho prachu a odniesol sa naspäť domov. Alebo sa potom to dialo tak, že keď napadol sneh, tak sa položil ten koberec na sneh a na ňom sa tak vytrepal a ešte sa dal tam sneh, lebo to bola taká vodička, tak sa aj tak akože čistil. A my sme videli, že tie babky a detkovia už ako nevládzu, lebo sú starí a nemajú im to pomôcť. Tak s mojim kamarátom Andrejom a s ďalšími kamarátmi sme robili takú vec, že sme sa normálne vybrali do mesta. A keď sme videli, že pri nejakej bytovke nejaký starček alebo starenka takto akože pracujú ťažko a nevládzu, tak sme normálne prišli za nimi a opýtali sme sa, že či im netreba pomôcť. Viete, normálne si predstavte, že my ako deti sme sa vybrali z domu len s tým, že chceme ísť niekomu pomôcť. A to by som vám dal ako takú veľkú, veľkú inšpiráciu, že niekedy, keď sa vyberiete s kamarátmi vonku a budete rozmýšľať, že čo budete robiť a nebudete vedieť nájsť nejakú hru, poviete si, že joj, tak akože toto nie, lebo neviem čo a toto sa mi teraz nechce hrať, tak skúste si povedať, že čo keby sme sa tak prešli okolo nášho bloku, našich domčekov, neviem, kde bývate. A keď tam bude niekto, kto na niečom pracuje, alebo vidíme, že je tam nejaký starší človek, ktorý hoci len nesie tašky z nákupu, tak mu skúsime pomôcť tomu človeku. Normálne sa opýtame, čo mu netreba pomôcť. A vtedy vytvárame to lepšie životné prostredie, o ktorom sme si hovorili, že to nie je len osadenie kvietkov a stromčekov a ochrane prírody, je toho aj o tom, a je to veľmi, veľmi potrebná vec, to sme si už hovorili, ale je to aj o tom, aké vzťahy budeme mať okolo seba a ako sa budeme správať k ľuďom. Keď sa my budeme správať k ľuďom dobre, verte mi, že aj naspäť dostaneme veľa dobra. Aj zla, ale toho dobra bude o mnoho viac.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji, mám tu jednu vec. Samozrejme, slovíčka z podviečka. Takže, kamoši, teraz si pekne zatvoríme očka. Mm-hmm. Kto sa bojí, tak ten si dá teraz rúčky na očka. A teraz dobre počúvajte. Teraz vôjdeme do svojej hlavovej knižnice a v nej budeme hľadať všetky slovíčka na písmenko R, ktoré sme si dnes vyžrebovali. Takže pozor, keď poviem teraz, otvoríte očka a poviete mi prvé slovíčko, ktoré vás na R napadlo. Dobre? Ste pripravení? Tak hľadáme, prehrabujeme hlavovú knižnicu a hľadáme všetky slovíčka na písmenko R. Pozor, pozor, pozor. Teraz ideme na to. Fú, ryža, veľmi dobré. Ešte tu máme roštek, ako na papanie. Aj krávičky roštek, dobré, dobré. Rybák, veľmi dobré. Rohlík, alebo roštek, dobre, môže byť. Tak ruky, áno, to sme tu už mali, ale výborne. Poďte, poďte, čo ešte dáme ďalej? Riad, to sme už tu mali. Ale, kamaráti moji, ja som si teraz spomenul na jedno také slovíčko, ktoré je, že fakt nádherné. Počúvajte. Je to také slovíčko, že rumenec. Ó, čo vy na to? Viete, čo to je rumenec? Neviete? Tak rumenec, kamaráti moji, to je také začervenanie sa. Keď urobíte niečo a je vám tak akože, no viete, že sa hanbíte, tak vtedy sa vám na tváričke niekedy urobí taká červená farbička. A tá červená farba na tvári, to je rumenec. Pekné slovíčko však.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu záver dnešného vysielania. Dnes mi bolo s vami krásne, rozprávali sme sa o životnom prostredí a dnes tu bude ešte o 15. Janka s Jakubom. Majte sa krásne, ja na vás budem myslieť celý deň, pretože vás ľúbim. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Hurá, poďme do lesa, ak

krik, veď nie si neposlušník. Kto to ťobe robí hluk, ďateľ vie, či chorý buk. V mravení skôr rušno je, možno

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel, hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi, lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to preca stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem, aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin, asi dokonca aj Hodža. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
3: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
3: Čo ja viem?
2: Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Nasreddin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
3: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah.
2: Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bezočivý niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie. A pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
2: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu. Bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič? Radšej dakam zmizni, nech ťa tu už nevidí.
2: Á, bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty, na dobro? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povie.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: Ha?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... Tak, ty teda dáš viac? No, dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín. Verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?

0: dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
1: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
0: No.
1: Tak urob to isté, boháč Abdullah. Alebo máš strach?
0: Strach? No strach? Ako by som to... No, strach?
1: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
0: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
1: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
0: Že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
1: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za vežu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
0: Platí. Začníme.
1: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
0: To môže byť pravda, to môže.
1: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
0: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
1: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
0: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
1: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
0: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
1: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba, až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
0: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
1: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto? Otec túto pána Abdulláha.
0: Čo to tu hovorí?
1: Chceš povedať, že klame na Abdulláha?
0: Nie, neklameš. Nie, na sredine neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
1: A otec túto boháča Abdulláha mi povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač. Podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana. Však neklamem, Abdullah. Však je to pravda.
0: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
1: Tak ti to zopakujem. Si hnusný úžernícky zdierač.
0: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
1: Ale musím priznať, že Abdulláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
0: Poslúchnem. Len chvíľočku, linku ja.
1: A tak otec Abdullahovi zo zárobia odkázal... Pravda?
0: Pravda. Aha. Všetko je pravda, všetko.
1: Zo zárobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdullah, patrí Hodžovi Nasreddinovi. Je to pravda?
0: Ale pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne...

0: Patrí.
1: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil Založ moje rozprávanie a nazval ma klamárom. Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abdulah.
0: Ja, hlupák, hlupák, všetko som prehral. Takto, takto hlupo v poslednej chvíli. Nič, nemám už nič.
1: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulah, ale iba podliak, Abdulah. Tu v Bastre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
0: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
1: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdulah, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
2: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulah úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo za Abdulahom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať sa ním.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

majú Maješko pichliač. Lebo ihly pichľavé z kožucha

0: zábava. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ježko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my, Ježe. Nuž uznajte, že takú vec musel Ježko Pútnik vidieť na vlastné oči, veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batôžka svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy, a aj krajinou, kde rástli iba samé bodliaky a inak suchopár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmykom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol.
1: Dážď a lejak, všade len mraky, nikde ani kúštik modrej oblohy. A keď aj na chvíľu prestane liať, tak mrholí. No super, v takejto krajine som ešte nebol.
0: Chvíľu Ježka ešte bavilo prekračovať a preskakovať kaluže, potom ich už prestal prekračovať a preskakovať ich mu ani nenapadlo. Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste a začínalo mu byť zima. Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmeli a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku Blesk.
2: Treska, blesk, ja som blesk, šváca, mlátim, robím vresk. Bum a bác a tresky, blesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmyslím ešte dnes, roztrieskujem celý les.
0: A len čo Blesk dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom.
3: Som hrom, rodný Bleskov brat. Ráham, hrmím, hrozne rád. Za Blesku ja som, v zápätí ja som. Hromovým hlasom ozvem sa, zadúním niekoľkokrát. A
0: Ježko Pútnik si ihneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, Blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do neďalekého duba. Ježko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od hromu na poli hluchý, dažďom oslepený Ježko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabuľa, veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu, búrke, hromom, čo len chcete, dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple do uší, galoše dážniky, prší plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ježko veru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj, za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu.
1: Vojsť? Nevojsť? A mám najprv zaklopať? Ale veď na jaskyňu sa predsa neklope. Idem iba tak rovno dnu.
4: Ráčte vkročiť do predajne, prosím, len ráčte dovnútra. Pájte si parazol, teda dáždnik, pare muchotrávky, alebo rýbika, alebo prší plášť.
1: Milá straka, najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť.
4: Len hráčte, hráčte. Pochiadne sa tu poobzerajte. Máme široký výber protidažďových prostriedkov.
5: Prosím vás. Je tá beľa jedlá, alebo je to iba dážnik?
6: Tie štuple do uší by nemohli byť modré. Viete, k mojim očiam zelené nepasujú.
5: A máte bodkami nakoniec... prší plášte? Máte? Tak si prosím zvoľa bodkami.
6: No ale nezabudnite na tie štuple modré.
4: Páčte, musím sa venovať aj ostatným príchodím. Stále máme natrieskané.
1: Hlavne, že je tu sucho. A teplo.
4: A smrad.
1: Smrad? Nož, smradoček, ale teplúčko. A kto to vlastne... Á, netopier. Môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami, keď ty visíš na plafóne nad mojou hlavou.
4: Kvôli tebe hádam, nebudem lapeť na zemi. Ja som už taký.

0: Nemá byť smrad, fľaš, bfľaš. Stále sa tu motajú tie hlúpe zvery. Prehrabujú sa v galošiach, prší plášťoch a dážnikoch, ale že by si trošku potrápili hlavu, to nie. Kým svietilo slnko, mal som tu svätý pokoj a ticho.
1: Tu sú tie pohohočky. Ticho, pokoj, to si celý ty netopier, ticho. Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi.
2: A tu aj niekedy svietilo slnko?
1: Pravda, že? A ako krásne.
0: Lenže teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo.
1: Samozrejme, to iba ty jediný vieš, čo treba urobiť.
0: Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nie vyberať farbu dážnikov.
2: Zobudiť slnko? Slnko spí.
0: Veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách, zababušené do mrakov. Dažďové kvapky mu spievajú uspávanku. A keď sa zobudí, vybieli búrkové mračná a premení ich na obláčky barančeky. A na tých blesk a hrom jazdiť nemôžu.
2: Tak vravíš zobudiť. Znie to dosť pravdepodobne.
0: Je to jediná šanca.
2: Tak teda, ide sa budiť slnko. Hej, zvieratá, kto ide so mnou?
3: Teraz, keď som si kúpila nové pohorky. Ešte by som si v tých skalách rozrhala nový prší plášť.
4: Ja nič nepočujem, mám v ušiach modré štuple.
1: Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte. Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu.
2: No, veď sa nehláste všetci hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku.
0: Ja by som si na takú cestu zobral svišťa. Vyžná sa v horách a vie perfektne jodlovať.
2: A kde je? Prečo sa neozve?
0: No už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Radšej rovno koná.
2: Hej, svišť, ideš so mnou? No počuješ? Svišť!
0: Počuje. Veď vidí, že už má zbavený ruksák. A keď ma do neho vezme, pôjdem s vami aj ja.
2: V ruksaku? Ty lenivec.
0: Vodne nemôžem lietať. Nevidím. A chodiť neviem. Na kráčanie nemám uspôsobené nohy.
2: Prepáč, to som si neuvedomil. No ale môžem ťa na kuse niesť na chrbte aj ja.
0: Moje nervy. Nosiť sa na ihlách. Nie som fakír.
2: Tak už to ozaj záleží iba na svišťovi. Vlastne...

0: a išli. Nebola to ľahká cesta. Prehmlu nebolo temer vidieť pod nohy. Cesty nebolo, len strmé a mokré skalné chodníčky, slizké vlhkom, šmikľavé a klzké, ako mokré mydlo. Nebyť skúseného svišťa, veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila. A tak šli dlho, predlho, padali, vstávali, chvíľami aj po štyroch liezli, ba sa i plazili.
1: Fú, to je strmina.
2: Čo sa deje? Prečo stojíme?
1: No, ty zalez do ruksaku. Nevieme, kadiaľ ďalej.
3: Tadiaľ, už je to len kúsok.
1: A slnko?
2: Nepočuješ. Chrápia sa, hory ozývajú.
0: A naozaj, po kopcoch sa niesol chrapot, ani čo by siahovice pílil.

Ale ešte niečo počul Ježko pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali.

0: Nuž, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj Ježko Pútnik si divú sánku nevyklbil.
1: Nezatuším, než chce spáť.
2: Tuším aj mne.
3: No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! Holalariri! Holalariri! Aho!
4: Slniečko vidí, veď každý vidí, že sa nám bridí vo vode stáť. Jololehihihi!

0: stále chrápe.
1: Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem.
2: Už nám nič nepomôže. Balíme.
0: Hádam, to teraz nevzdáme, kamaráti.
1: To je koniec.
3: Hoci jeho kamaráti si už zúfali, Ježko pútnik sa nemienil vzdať. Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si slnko urobilo obláčkový pelech. A to sa len začali diať veci. Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A slnko buch na skaly. Ale nie len to, na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím slnko ani v najhorších snoch nerátalo. Pichľavý kožuch Ježka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo slnko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhuplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zem neodhodlá. A to bol koniec vlády blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V prekrásnom starobilom egyptskom meste Alexandrii žil raz, kedysi dávno, jeden krajčírsky tovariš menom Labakan. Svojmu remeslu sa vyučil u najchýrnejšieho egyptského majstra, Selima El Batura. Nemožno tvrdiť, že by bol Labakan nešikovne narábal ihlou. Naopak. Vedel vyhotoviť veľmi pekné a jemné práce. Krivdili mu aj tí, čo mu nadávali do leňochov. No jednako to s ním akosi nebolo v poriadku. Dakedy vedel šiť celé hodiny, až sa mu ihla rozžeravila a znečedimilo. Inokedy však, a to sa žiaľ stávalo častejšie, sedával celé hodiny zadúmaný, zahľadený do diaľky, za kýmsi nezvyčajným výrazom na tvári. Takže majster i ostatní tovariši vtedy hovorievali...
2: Pozrite, chlapci, Labakan zasa sníva o čomsi vznešenom.
3: Možno sa mu zdá, že už nie je krajčírskym tovarišom, ale majstrom.
2: Čo majstrom? Tvári sa tak, ako by bol priam veľvezírom. No, len sa nesmejte. Včera som ho stretol na bazáre, vyobliekaného v nových krásnych šatách. No?
3: Určite za celý mesiac poriadne nejedol, aby si na ne nasporil.
2: Vykračoval si pomaličky, hrdo, ani páv. A keď som ho pozdravil, pokoj s tebou, Labakan. Iba mi milostivo kýval rukou na pozdrav, ako by bol skutočným veľvezírom alebo kalifom.
4: No, vidím, že sa dobre zabávate a miesto práce sa oddávate planým posmeškom.
3: Majster Selim, veď sa len pozrite na nášho Labakana. Už zasa sníva.
2: A ako sa pri tom blažene tvári.
3: A ako sa usmieva.
2: Určite si predstavuje, že už nie je tovarišom, ale prinajmenej majstrom Selimom El Baturu.
4: Labakan, počuješ ma? Už aj prestaň snívať. Labakan.
5: Kto sa to opovažuje rušiť ma? Chceš, aby som ťa dal zbičovať?
6: Odpusťte, majster Selim, ja už idem.
4: Labakan. Keď sa tak na teba dívam a zabudnem na to, ako šikovne vieš narábať ihlou, uveril by som, že si skutočným princom.
6: Aj by ste na to prišli? Ja si to už o sebe dávno myslím.
2: Pozrite sa, princ Labakan!
7: Princ Nešenajký!
1: A tak to šlo v dielni Selima El Batura zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Majster znášal Labakanovo pochábelstvo pokojne, lebo inak to bol tovariš rúči a človek dobrý. Preto keď jedného dňa sultánov brat Ibrahim, ktorý práve cestoval cez Alexandriu, poslal majstrovi na opravu svoj sviatočný oblek, zveril Selim túto prácu Labakanovi, lebo on skutočne najkrajšie pracoval. Keď sa podvečer majster i tovariši pobrali domov, aby si po každodennej práci odpočinuli, neodolateľná túžba hnala Labakana späť do dielne, kde viseli šaty sultánovho brata. Dlho stál pred nimi zamyslený. Nevedel, na čo sa skôr dívať. Či na ligotavú zlatú výšivku, či na farbami hrajúci zamat, alebo na najjemnejší hodváb. Labakan bol ako omámený. Zvesil šaty a obliekol si ich. Padli mu ako uliate.

0: prečo iný môže mať takéto šaty a ja nie? Vrej som ja horší? Nepovedal už aj majster, že som z ťa rodený princ? Možno ani nie som obyčajný krajčírsky tovariš, ale ozajstný princ. Ozajstný princ. Princ Labakana.
1: Vaše veličenstvo, princ Labakan, ráčil pootvoriť svoje vznešené oči.
2: Čo si bude prijať vaše veličenstvo na raňajky? Vtáčie mliečko, či radšej najjemnejšiu paštétu stáka ohniváka?
3: No, stále to isté. Neviete si pre svojho princa vymyslieť niečo vznešenejšie? Napríklad... Niečo iné. Nechcete, aby som o všetkom rozmýšľal za vás?
1: Nech nám náš najláskavejší princ Labakan odpustí. Mm.
4: My sa polepšíme. Odpustite nám, najvzácnejší.
3: No, dobre, dobre. Šaty.
1: Áno, najjasnejší princ.
4: Krajčírsky majster Selim El Bátura vás prišiel osobne obliecť do šiat, ktoré na dnešný deň pre vás vyhotovili najzručnejší tovariši v jeho dielni.
3: Selim El Bátura? Nepoznám.
1: Je to najlepší a najchýrnejší egyptský krajčírsky majster.
3: Nepoznám, ale nech vojde.
5: Najmilostivejší princ Labakan, dovol, aby som sa sklonil pred tvojou vznešenosťou. Nech Allah žehná tvoje dni.
3: Dobre, nezdržuj. A ukáž tie šaty.
5: Prosím, najvznešenejší princ Labakan, tu sú.
3: Tomuto ty vravíš šaty? Šaty pre princa Labakana? A čo tieto rukávy? Myslíš, že s takými rukávmi sa môžem ukázať pred svojim ľudom?
5: Ale vznešený princ.
3: A táto výšivka? Dobrá tak pre vezírov, ale nie pre princa Labakana. Ale...

0: kde bývajú iba pochábli nízkeho pôvodu, ktorí sa navyše posmievajú mojej vrodenej vznešenosti. Ha, tieto nádherné šaty sem neposlal sultánov brat Ibrahim, ale dobrá víla, aby mi dala znamenie. No, takýto drahocenný dar nemôžem predsa ohrdnúť. Musím ísť za svojím šťastím. Musím.
1: A tak sa aj stalo. Labakan si zobral svoje skromné úspory a v žičlivej temnote noci sa vytratil z Alexandrie. Domnieval sa, že nádherné šaty postačia na to, aby ho všetci pokladali za princa. Ale nebolo to celkom tak. Všade, kam prišiel, budil nezvyčajnú pozornosť, pretože v takom nádhernom odeve, s takým vážnym a dôstojným správaním, sa vonkoncom nehodí chodiť pešo. Keď sa ho na toto vyzvedali, zvyčajne tajnostkársky odpovedal, že má na to osobitné dôvody. No keď pobadal, že pri pešom putovaní je iba na posmech, kúpil si za posledné peniaze starú mitrhu, ktorá bola pre ňo ako stvorená, lebo bola náramne krotká a pokojná. Koňovi ani len na úm nezišlo vyskúšať Labakanovo jazdecké umenie, ktoré bolo veľmi biedne. Raz, keď sa tak z kroka na krok šmatkal na svojej marve, lebo tak si koňa nazval, pridružil sa k nemu akýsi jazdec.
2: Allah s tebou, dobrý človek.
3: Pokoj aj tebe, neznámy cudzinec.
2: Kam smerujú tvoje kroky, dobrý človek?
3: Putujem len tak, šírim svetom.
2: Ak nemá tvoja cesta presný cieľ, mohli by sme ísť spolu. Dvom nám cesta ubehne veselšie a pri rozhovore sa rýchlejšie míňa.
3: Podľa šiat súdim, že si tiež vznešenejšieho pôvodu, priateľu.
2: Som princ Omar.
0: Princ?
2: Prečo sa čuduješ? Aj tvoj odev prezrádza, že si vznešeného pôvodu. Aj tvoje správanie.
3: No to hej, to hej. Môj pôvod je síce veľmi vznešený, ale nie až taký ako tvoj. Dovoľ, aby sa Labakan sklonil pred tvojou vznešenosťou. A ktorej šťastnej krajine budeš vládnuť, drahý Omar?
2: To ešte ani sám neviem.
3: Nevieš? Ako to?
2: Je to dlhá história.
3: Našťastie máme dosť času. Sám si vravel, že pri rozhovore sa cesta rýchlejšie míňa.
2: Máš pravdu, času máme dosť. Rozpoviem ti teda svoj príbeh, lebo vidím, že si statočný a čestný človek. Svojich rodičov som ešte nikdy nevidel.
3: Nevidel?
2: Od útleho detstva ma vychovával káhirský paša Elfi Bey. Až prednedávnom, keď ho prepadol nepriateľ a v troch nešťastných bitkách bol smrteľne ranený a musel uísť, vyjavil mi, že nie som jeho synovcom, lež synom mocného vladára, ktorý ma hneď po narodení poslal zo svojho dvora k nemu, lebo sa bál veždby svojich hvezdárov. Zaprisahal sa, že svojho syna chce vidieť až v deň, keď dovrší 22 rokov.
3: To znamená, že vôbec nepoznáš meno svojho otca?
2: Elfi Bey mi otcovo meno nepovedal. Len mi kládol na srdce, aby som sa v 5. deň budúceho mesiaca Ramadanu, v ktorom bude mať práve 22 rokov, ustanovil k chýrnemu stĺpu El Serujah, ktorý je na 4 dni cesty východne od Alexandrie.
3: A ako ťa tvoj otec pozná, keď ťa od narodenia nevidel?
2: Mužovi, ktorý ma bude čakať pri stĺpe, mám odovzdať dýku, čo mi dal na cestu nešťastný paša, so slovami: som ten, ktorého hľadáte. A ak on odpovie: chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval, mám ísť s ním a on ma už zavedie k otcovi.

0: hľadáte? Prečo pri chýrnom stĺpe El Seruyah čaká šťastie na Omara a nie na mňa? Omarovi patrí ešte aj hodnosť princa, hoci je už synovcom mocného káhirského pašu, ale mne? Osud ma síce štedro obdaril všetkým, čo princovi patrí, no priam ako na posmech mi vymeral nízky pôvod a preobyčajný život. Vybral som sa hľadať šťastie. A vari mám iba mlčky sledovať, ako šťastie padá do náruče niekoho iného? No, o čo je Omar lepší odo mňa? Je pravda, že ho Allah obdaril podmanivým zjavom, krásnymi živými očami, zamatovým hlasom, smel krojeným nosom, jemným a zdvorilým správaním. Lenže aj ja mám živé oči. No možno i živší ako on. A môj hlas je určite ešte zamatovejší. A moje správanie vyberanejšie a spôsoby jemnejšie. Ja by som bol kráľovskému otcovi určite vítanejším a milším princom než Omar. Ja. Ja.
1: Prečo si zosmutnel, drahý priateľ? Čo vnieslo crivotu do tvojej duše?
0: Ja rozmýšľal som nad krutým osudom, ktorý ťa stihol. Iste si v živote musel prežiť veľa útrap a bolesti.
1: Máš dobré srdce, Labakan, ale netráp sa už. Zajtra bude 5. deň mesiaca Ramadanu a ja budem konečne pri cieli svojej cesty. Konečne sa stretnem so svojim otcom a všetko zlé sa na dobré obráti.

0: Lenže Labakan sa i naďalej trápil. Nie však nad osudom Omara. Zžierala ho závisť nad Omarovým šťastím. Nad šťastím byť princom. Tieto myšlienky ho sužovali celú noc. Keď sa ráno prebudil a zrak mu spočinul na spiacom Omarovi, skrsla v ňom myšlienka, že si lsťou a násilím získa to, čo mu nevďačný osud nedožičil. Dýka, poznávací znak vracajúceho sa princa, trčala Omarovi za pásom. Opatrne ju vytiahol. A už by mu ju bol vrazil do srdca, keby sa v ňom nebola vzpriečila jeho pokoja milovná povaha. A tak si zastokol dýku za pás, rýchlo osedlal Omarovho rýchlejšieho konia a skôr ako sa pravý princ zobudil a zistil, že je okradnutý o všetky nádeje, mal jeho neverný druh už náskok niekoľko míl. Stĺp El Serujach sa týčil na malom kopci v nekonečnej rovine. Keď ho Labakan zazrel, srdce sa mu mocne rozbúšilo. No keď okolo stĺpa uvidel nádherné stany, karavány tiav, množstvo koní a obrovskú sultánovu družinu, ako by sa mu srdce od vzrušenia išlo rozkočiť. Labakan sa už videl ako budúci vladár a rázne popchol koňa, aby bol čím skôr pri vytúženom cieli. Len čo zastal pri starobilom stĺpe, vytiahol spoza pása Omarovú dýku a stúpal na vršok. Pri stĺpe stálo 6 mužov okolo vznešeného starca. Nádherný zlatý kaftan, opásaný bielou kašmírovou látkou a biely turban plný jagavých drahých kameňov svedčili o tom, že je to bohatý a vznešený človek. Labakan pristúpil k starcovi, hlboko sa poklonil, podal mu dýku a povedal.
1: Som ten, ktorého hľadáte.
2: Chvála prorokovi, ktorý ťa zachoval. Objím si staručkého otca, môj milovaný syn Omar.
1: Otče, konečne som pri tebe.

Labakan s pocitom radosti i hanby padol starému sultánovi do náručia. Zo získanej urodzenosti sa však dlho netešil. Len čo sa vymanil zo sultánovho objatia, zazrel na rovine jazdca, ako sa žení rovno k ním. Labakan zaraz poznal svoju Marvu i pravého princa Omara. Lenže klamstvo sa v ňom už tak hlboko zahniezdilo, že sa rozhodol, nech sa deje čokoľvek, hájiť si práve na

0: Zastavte! Zastavte!
1: Čo je? Čo sa deje?
0: Zastavte! Stojte a nedajte sa obalamutiť najpodlejším podvodníkom. Ja som Omar. A nejaký smrteľník nesmie zneužívať moje meno.
2: Čo to má znamená?
3: Kto je to? Taká nehoráznosť.
4: Taký výmysel.
5: Najmilostivejší pán a otec, nedajte sa mýliť týmto človekom. Pokiaľ viem, je to šialený krajčírsky tovariš Labakan z Alexandrie. A väčšmi si zasluhuje náš súcit ako hnev.
0: Čo si to povedal? Ktože som? Ja princ Omar a krajčírsky tovariš? Ja ťa zabijem, ty podľa!
6: Zadržte ho! Nedovolte, aby ublížil môjmu jedinému synovi!
0: Otče! Nie je možné, aby ste ma nepoznali. Som preca krv z vašej krvi.
6: Poviažte ho a posaďte na ťavu. Až na tomuto pomečenému chudákovi budeme môcť dajako pomôcť.
0: Srdce mi vraví, že ste môjim otcom. Pri pamiatke svojej matky vás zaprisahávam. Vypočujte ma.
6: Zmlkni, chlapče, a neprivolávaj môj hnev.
5: Chudáčik už zase začína tárať. Ako len môže ten úbohý krajčír prísť na také myšlienky?
6: Nepočuli ste? Okamžite zviažte toho pometenca, nech nekalí moju radosť zo stretnutia s milovaným synom. A ty poď, syn môj, nech sa nasýtim tvojou prítomnosťou. Na túto chvíľu som čakal 22 rokov.
7: Otče.
6: Poď, poď. Vyberieme sa čo najrýchlejšie do nášho paláca, aby sme touto radostnou správou potešili tvoju matku i všetok ľud.
8: Keď sprievod prišiel do sultánovej ríše, obyvateľstvo ich všade vítalo s jasotom, lebo chýr o princovom návrate sa rozletel sťa blesk po všetkých mestách a dedinách. Na uliciach, kadiaľ sa uberali, stáli slávobrány ozdobené kvetmi a ratolestiami, na domoch viseli vzácne perské koberce a ľud nahlas velebil Allaha a jeho proroka, že im poslal takého švárneho princa. Toto všetko naplňalo pyšné krajčírovo srdce radosťou. No o to nešťastnejší bol pravý Omar, ktorého sputnaného v nemom zúfalstve viezli na samom konci zástupu. Nik sa o neho nestaral, hoci všetok jasod vlastne patril jemu. Tisíce hlasov vyvolávalo Omarovo meno, ale toho, ktorému právom meno patrilo, si nevšímal nik. Iba ak sa niekto za vše spýtal, kohože to vedú takého poviazaného. A do princových uší doliehala odpoveď stráží, že je to akýsi šialený krajčír. Sprievod prišiel napokon do hlavného mesta. Sultánova manželka, staršia, úctyhodná žena, očakávala ich s celým dvorom v najskvostnejšej sieni paláca. Štyria najvznešenejší emírovia držali nad sultánkinou hlavou baldachín z červeného hodvábu a medinský šejk ju ovieval vejárom z pávých pier. V tom sa roztvorili dvere, služobníci klesli na kolená a sultán viedol pomedzi nich syna k matkinmu trónu.
9: Hľa, tu ti vediem syna, po ktorom si toľko túžila.
10: Mamička moja.
11: Stoj.
10: Ale...
11: Toto nie je môj syn. Vôbec sa neponáša na toho, ktorého mi prorok ukázal v snách.
9: Pozri na túto dýku, drahá. Je to predsa jasný dôkaz. A navyše podal mi ju presne podľa dohody.
0: Pustite ma! Pustite ma! Tu chcem zomrieť. Daj ma zabiť, krutý otče. ale takúto pohanu ďalej neznesiem.
2: Odpusť, najmilostivejší sultán, ale tento pochábel sa nám vytrhol.
9: Okamžite ho odveďte a zavrite do najhlbšej temnice.
0: Odpustite ma! Pustite ma!
11: Počkajte! Toto je môj syn a nik iný. Moje oči ho síce videli iba ako malého, ale srdce ho i tak spoznalo.
9: Povedal som poviazať a odviesť do temnice.
11: Ale muž môj...
9: Tu rozhodujem ja! Nebudem sa riadiť podľa dajakých ženských snov, ale podľa neklamných dôkazov. Mojím synom je ten, čo mi priniesol dýku, poznávací znak môjho priateľa Elfiho.
0: Ukradol ju! Zneužil moju úprimnú dôveru a zradil ma!
9: Odveďte toho pomečenca, lebo vás dám zavrieť spolu s ním!
0: To je nespravedlivosť! To je

0: Lenže sultán nedal na synove slová. Bol navyknutý vo všetkom konať podľa vlastnej vôle. Keď nešťastného Omara odviedli zo siene, sám sa odobral s Labakanom do svojej komnaty, aby sa potešil zo synovej prítomnosti. Zatiaľ Omarova matka, celá užialená, naisto vedela, že sultánovo srdce si získal podvodník. Veď svojho syna videla v nejednom sne a bol to ten nešťastník, ktorého sultán dal uvrhnúť do väzenia. Keď sa jej žiaľ trochu utíšil, začala uvažovať, ako by svojho manžela presvedčila, že sa mýli. Zavolala k sebe všetkých mužov, ktorí sprevádzali sultána k stĺpu El Serujah a dala si všetko dopodrobna vyrozprávať. Potom sa dlho, predlho radila so svojimi najvernejšími otrokyňami, ale nevyhútali nič. Napokon jej poradila stará múdra otrokyňa Malech Salach, aby použila lesť. Čo ak klamár prišiel pravému princovi vlastné meno i postavenie? A tak sultánka na oko dávala sultánovi za pravdu, že Omar je ten, ktorého on vybral a uznal za svojho syna, ale dala mu jednu podmienku.
1: Rada by som obidvoch vyskúšala, akí sú zruční.
2: Súhlasím. V čom bude spočívať tvoja skúška?
1: Iná by im prikázala jazdiť, šermovať alebo hádzať oštepom. To sú však veci, ktoré vie každý. No ja im chcem uložiť také čosi, na čo treba veľkú zručnosť. Nech obidvaja ušijú kaftan i nohavice. Uvidíme, ktorý vie šiť krajšie.
2: To si teda vyhútala chytrácky. Môj syn sa má pretekať s tvojim pochabým krajčírom, ktorý z nich ušije lepší kaftan? Nie, z toho nebude nič.
1: Manžel môj drahý, na túto podmienku si predsa pristal už vopred. Či si jazda nestojíš v slove?
2: Dobre teda, dobehla si ma, ale vec, že nech ten tvoj bláznivý krajčír ušije hodzaký kaftan, ja ho za svojho syna i tak nikdy neuznám.
1: Nechala som pripraviť dve izby. Jednu pre princa a druhú pre krajčíra. Obaja majú pripravené rovnako krásne látky, nožnice, ihly a nite. Rozkáž teda, aby ukázali, čo vedia.
0: Sultán bol veľmi zvedavý, aký kaftan ušije jeho syn. Ale aj sultánke trepalo srdce, či sa jej lesť podarí alebo nie. Obidvom dali na šitie 2 dni a 2 noci. Na tretí deň ráno dal sultán zavolať manželku a keď prišla, poslal po kaftany a po majstrov. Labakan víťazoslávne vstúpil do siene a pred žasnúcimi sultánovými očami rozložil kaftan.
3: Pozri, otče, i ty, vážená matka, či tento kaftan nie je majstrovsky ušitý. Aj s najlepším dvorným krajčírom si môže merať sily, lebo nikto nevie šiť krajšie.
2: Výborne, syn môj. Je to majstrovská práca.
1: Naozaj majstrovské dielo. A teraz sa pozrieme, čo urobil ten krajčír. Nech vojde.
4: Učili ma krotiť koňa, narábať šabľou. Moja kopia na 60 krokov trafí do cieľa. Ale ihlou narábať neviem. A bolo by to aj nedôstojné pre odchovanca elfy Beja, vládcu Káhyry.
1: Toto je pravý syn môjho pána. Kiež by som ťa smela objať a nazvať synom.
2: Čo to má znamenať? Vôbec nechápem.
1: Odpusť mi, manžela, vládca môj, že som proti tebe použila túto lesť. Či ešte stále nevidíš, ktorý je princ a ktorý krajčír?
2: No?
1: Kaftan, čo ušil váš syn, je naozaj prekrásny. Rada by som sa ho spýtala, u ktorého majstra sa to naučil?
3: Ja...
2: Tak dosť! Ani tento dôkaz mi nestačí. Vďaka Allahovi však existuje spôsob, ktorý môžem zistiť, či ma podviedli alebo nie. Podľa starej báje v lese za mestom žije dobrá víla Adolzajda, ktorá už neraz v tvrdzi dobrou radou pomohla mojim predkom. Vyberiem sa k nej, aby ona rozsúdila náš

0: Bíla Adolzajda. Ak je pravda, že si mojím predkom milostivo radila v čase núdze, už neodmietni ani prosbu ich vnuka a poraď mi tam, kde ľudský nič nezmôže.
1: Viem, prečo prichádzaš, sultán Saud. Tvoj úmysel je statočný, preto ti pomôžem. Vezmi tieto dve truhličky a daj obidvom, ktorí chcú byť tvojimi synmi. Nech si vyberú. Viem, že tvoj pravý syn si vyvolí správne. Tvoj pravý syn

0: Dal som si vás oboch zavolať, aby sme raz a navždy rozriešili náš spor. Tu sú dve skrinky, ktoré mi dala Víla a Dolzajda. Na jednej je nápis Šťastie a bohatstvo a na druhej Česť a sláva. Priznám sa, že i mne samému by bolo ťažko rozhodnúť sa, lebo obidve sú rovnako vábivé a lákavé. Ale túto skúšku musíte podstúpiť. Dúfam, syn môj, že si vyberieš tú pravú.
1: Vážený otče, akéže môže byť väčšie šťastie, ako byť tvojím synom? Čo šľaketnejšie, ako bohatstvo tvojej milosti? Beriem teda truhlicu s nápisom Šťastie a bohatstvo.
0: O chvíľu sa dozvieme, či si volil správne. Zatiaľ si sadni na vankúš k pašovi z Mediny. A teraz ty. Ktorú skrinku si vyberieš?
2: Posledné dni ukázali, aké nestále je šťastie, aké pomíjajúce je bohatstvo. No poučili ma tiež, že iba v srdci statočného prebýva nezničiteľné imanie a tým je česť. A že žiarivá hviezda slávy nezapadá zároveň so šťastím. A ak by som sa mal i koruny zriecť, rozhodol som sa. Česť a sláva vás si volím.
0: Otvorte truhlicu.

0: V skrinke, ktorú si zvolil Omar, bola na zamatovom vankúšiku zlatá koruna so žezlom. V Labakanovej veľká ihla s kúskom nite. Sultán vzal z vankúšika korunu a všetci s úžasom hľadeli na to, ako mu koruna v ruke rástla a rástla, až bola toľká ako ozajstná kráľovská koruna. Položili ju na hlavu svojmu synovi Omarovi, ktorý si pred ním kľakol, poboskal ho na čelo a ukázal mu, aby si sadol po jeho pravici. Potom sa obrátil k Labakanovi a povedal:
1: Mal by som ťa potrestať, Labakan, ale orodoval za teba Omar a jemu dnes nemôžem nič odmietnúť. Darujem ti tvoj úbohý život, ale ak ti môžem dať dobrú radu, pousiluj sa zmiznúť z mojej ríše čo najskôr.
0: Labakan sa vytratil z dvorany, ako najrýchlejšie vedel. Zašiel do sultánových stajní a osedlal si starú Margu. Keď vyšiel z brány, pobral sa späť do Alexandrie. Všetko mu prichodilo ako sen. Iba prekrásna truhlica, bohato vykladaná perlami a diamantmi, mu pripomínala, že to všetko sa mu predsa len nesnívalo. A ako to bolo ďalej? Víla Adolzajda mu splnila to, prečo sa v skúške rozhodol. Labakan sa vrátil k svojmu remeslu a pomocou ihly, ktorú našiel v zázračnej truhlici, našiel v statočnej práci nielen šťastie, ale i bohatstvo, o ktorom toľko sníval.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre...
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma, palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
2: Mamo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie, vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A tu uši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva s predkrčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
4: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal a šibol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
5: Kam? No, len na jarmok, túto mamke posypko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
6: Načo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
5: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, tulka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
6: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz dva zmúdrie.
7: Ale ja, mamo...
6: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš. Pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
7: Ale ktorá?
6: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
7: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala, a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomí čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
6: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
7: ako by. Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
6: A ty si ich prečo nezjedol?
7: Mamko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
6: Ach, ty. Vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
7: No veď dobre. Na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvor rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
7: Mamo, mne sa tam smiali.
6: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
7: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
6: Ďuro, Truľo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme. Do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu vopchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Truľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košelu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
6: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
7: Dali, mamka. Jalovicu.
6: A kdeže ti je?
7: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
6: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. Ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali? Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto

0: kázal?
1: Ako ste kázali? V maštali priviazanú.
0: Bože, dobročivý aj s truľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
1: Nehrešte ma, mamo. Veď ja ju privediem.
2: Milý Ďuro tak sa hnal dostajne chybu napraviť. Nevestu privítať. Že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala. A Ďuro pekne kolo nej. Objímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
3: Čo je? Čo sa deje?
0: Ďuro! Čo to vystrájaš? Ach, Bože!
1: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
2: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
4: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ha, ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš. Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier.
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh. Kristínka.
4: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
5: Osloboditeľka na...
4: Holubička moja!
3: Ďakujem. Moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
4: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala.
4: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť. Nedokážem bez nej žiť.
6: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou. Hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klenbou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
0: Vyznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som, ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské brala. A tamto v diaľke svetlo.
5: čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloká ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč.
6: Dievčisko drze, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú.
5: Mrci nás pod zemia. Ty si trúfaš na pána Výšok. Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník. Braň sa teraz sám.
6: Na svoj meč sa nespolieha. Čary sú mocnejšie. Spáliť aj na dne mora. Ha,
1: som dievča z Heliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
6: Čerta, rozdavím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
5: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
6: Prekliatá holubica mi vletela rovno do očí. Nič nevidím.
5: Tak, a toto máš odo mňa.
6: To bolí. Dosť, prestaň. Veď ma zálušíš. Dobre, dobre. Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10-krát silnejšou.
5: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
6: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
5: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
6: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zase na rytiera, strasíš sa nás.
6: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak, ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
7: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera a jeho kňažnu.
7: No, satan! A zas, nech vás čert vezme!
4: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
8: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
5: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
2: Sklamanie nepridáva na chuti do života.

0: orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, orlík. Ďakujem ti za všetko.
2: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Á, čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka. A hlavne navždy naša odvážna Kristína.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Leto s detským rádiom.
1: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, ajc, aj, draj, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne vlasy.

remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to. Vie zaspievať pieseň ušami, po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na...

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

láske aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio.

0: Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúbku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si, ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: Veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabácoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala. A preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu. A už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám.
1: Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať.
0: Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo.
1: Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala.
0: Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo, a kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová, motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala, odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretie.

Anna neoklamala, ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela, podsteliem to kozičkám. A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď. Prečo? Ustráchane sa opýtala Betuška. Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to? Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu. Tu zišiel Betke na um košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... Pozrite, mamička, zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla. Hnevala sa Betuška sama na seba. Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hoď ako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Čo ahojte, sa deje?
1: Kamaráti.
0: Čaute, kamoši.
1: Prepačte. Veru, že čaute.
0: No, tuším, že sa tu čosi zasa zomlelo.
1: Ale nič sa tu nezomlelo.
0: No, tak možno sa tu nič nezomlelo, ale určite sa ti niečo stalo. A nevrav mi, že nie.
1: No, tak stalo. Stalo?
0: Stalo? Čo sa deje?
1: Neviem, čo sa presne deje. No, stalo sa to, ale... Mne sa to stalo, ale stalo sa aj tebe.
0: A že o tom neviem.
1: Jakub... Budem sa musieť presťahovať.
0: Čo?
1: Je to tak.
0: Ale prečo?
1: No, prečo?
0: No ja neviem prečo? Čo? Našla si si ty si si našla niekde inde prácu v inom meste? Ty si si našla iné rádio.
1: Janka,
0: to je zrada.
1: Ale Jakub.
0: Iné divadlo?
1: Nie. Nie.
0: Iných kamošov?
1: Nikoho a nikde som si nenašla.
0: Tak potom čo? Pozerala si si nejaký dokumentárny film a tam si videla nejaké mesto, v ktorom by si chcela bývať, alebo čo?
1: Jakub, ja som...
0: Už to mám. No. Ja viem. Ty si si povedala, že už si nebudeš o Grécku len čítať a počúvať ich hudbu, ale že sa tam rovno presťahuješ a že si budeš čítať Homérov Ilias pekne na brehu mora a predstavovať si tie boje a hrdinov v gréckych chrámoch.
1: Ale Jakub,
0: A mňa? A našich kamošov tu len tak necháš?
1: Ja tu nikoho nenechám.
0: Ideme s tebou?
1: Jasné, že nie.
0: Čo, nie? Ty nás nezoberieš.
1: Iba, že by ste sami chceli.
0: No, tak povieš nám, že kde ideš?
1: No, to ešte neviem.
0: Aha, takže ty ideš preč a nevieš kde?
1: Neviem. Neviem.
0: A ja neviem prečo, ale ako si ti neverím.
1: Tak budeš musieť.
0: No, odkázam.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak som tu.
1: Som rada, že si sa vrátil. Ale platí, čo som ti hovorila.
0: No dobré, dobré. Janka, máš presne 3 minúty a potom odchádzam, lebo ja tu sám robiť nebudem.
1: Jakub, asi si si všimol, že som často chorá a často hovorím tak na nos, no.
0: Áno, jasné, to je tým košickým vetrom.
1: No nie len ním, ale je to aj tým, že sem ten vietor priveje stále nejaké zlé veci, ktoré dýchame a mne dosť škodia.
0: No dobré, ale veď tu žijem aj ja.
1: No možno škodia aj tebe. Aj tebe, ale aj mne.
0: Ale...
1: Možno máš odolnejšie teličko. Ale mne povedal lekár, že musím zmeniť klímu, lebo žijem v zlom životnom prostredí.
0: Akože v zlom?
1: No, jednoducho, že keď tu dýcham nejaké tie dymy z fabrík, tak mi to škodí viac ako iným, lebo mám nejakú oslabenú imunitu.
0: No, a nie sú na to nejaké lieky?
1: Nie sú lieky. Nie sú lieky na všetko, vieš? Asi by som prestala kašľať, ale nič by sa nezmenilo.
0: No to je, to je pravda, ale musí sa s tým dať niečo spraviť.
1: No, dá sa urobiť ešte to, že zmením moje životné prostredie.
0: A to je ako čo? Čo? Ako, o čom hovoríš?
1: Životné prostredie, no tak to je všetko, čo robí svet okolo teba taký, aby si v ňom mohol žiť.
0: Aha, takže musíme do toho tvojho prostredia vniesť viac vecí, ktoré ťa budú posilňovať.
1: A odstrániť veci, ktoré mi škodia.
0: No tak... Už vieme, čo máme robiť? Tak sa nezdáme a ideme na to, nie?
1: Ako myslíš? Môžeme to skúsiť.
0: Kamoši, pomôžete nám?
1: Počuješ to?
0: Počujem, počujem.
1: Wow.
0: Počula si, koľko kamošov nám bude pomáhať Janka.
1: To je krásne.
0: Si myslím. Tak a teraz už len zistiť, čo by sme zmenili. Čo potrebujeme zmeniť a zajtra môžeme zase spokojne vysielať.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže Janka, vyhlasujem, že ťa ideme zachrániť.
1: No.
0: Zachránime Janku, našu kamošku, zmeníme jej životné prostredie a bude sa jej dobre dýchať, dobre žiť. Počuj, Janka, musím zistiť, čo máš rada. Ty máš rada faunu, máš rada flóru, máš rada zvieratka a rastliny.
1: Áno.
0: Máš rada kvety?
1: Mám.
0: Tak pozri sa, čo som ti priniesol. Tu v tejto taške mám kopec kvetov. Pozri sa, samé kvety, kvetinky. Urobíme ti trávový koberec a budeš si na ňom takto žiť. Pozri sa, privoňaj si tento super kvietok. Ako vonia?
1: Ako nebo.
0: Všakže je pekne voňavý. Teraz ďalší tento, pozri sa.
1: Margaretka.
0: Na zdravie, čo sa to deje? Janka, vysielame. Janka, a urobíme ti koberec z týchto kvetov.
1: Nevidím, ja mám strašne veľa slz.
0: V očiach? Prečo? Ty si dojatá z toho, čo chcem pre teba urobiť.
1: Štípu ma oči.
0: Čo?
1: Štípu ma oči.
0: Neviem, čo to znamená. Prečo Janka stále kýcha? Asi jej toto životné prostredie, ktoré som jej vytvoril, nerobí teraz dobre. Vieš čo? Odpracme to a poďme si najprv zistiť, čo všetko je to životné prostredie a potom môžeme meniť Jankino životné prostredie. Vodička?
1: Ďakujem.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Kamaráti naši, ďakujeme, že nám pomáhate a posielate nám správy a takýmto spôsobom podporujete Janku.
1: A my teraz musíme rýchlo zistiť, čo je to životné prostredie. A ja vám tiež veľmi ďakujem.
0: A musíme nejako vylepšiť to životné prostredie.
1: Teraz si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky a my sa vám hneď po nich ozveme.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na výfukárov a šľapajkov. Výfukári sú ľudkovia, pre ktorých je pohyb len ten, keď za nimi ostáva dym. Je to zvláštne, ale práve títo ľudia radi napríklad behajú a to tak, že keď sa na nich pozeráte, tak zrazu ich vôbec, ale vôbec nevidíte, lebo sa vám stratia v dyme a v pare, ktorá im vychádza spod nôh. Potom, keď dobehnú, sadnú si do svojho autíčka a fujazdia domov a zasa za nimi ostáva len dym. Takí ľudia sú známi tým, že keď sa niekoho opýtate, nebol to náhodou ten výfukár, tak vám ľudia odpovedia, teraz tu bol, ale zmizol, ani neviem kedy, ale zakašľu od dymu, ktorý sa tam tak náhodou povaľuje. Šľapajkovia sú zasa úplne iní ľudkovia. Títo ľudkovia majú radi, keď okolo nich je len čistý vzdúšik. Preto v mestách obľubujú parky a detské ihriská a športoviská a miestečka pri riekach. V dedinkách zasa majú radi miestečka za dedinou, kde už začína les a kde sa im dobre chodí. Šľapajkovia majú radi chôdzu. Ako si prišli na to, že človek nebol asi stvorený, ani sa nevyvinul na to, aby utekal, aby bežal, aby nechával za sebou len dymové clony, ale skôr na to, aby sa prechádzal a aby chodil, aby mal čas a aby sa jeho nohy nezničili. Výfukári sú podivní v tom, že na jednej strane hľadajú miesta, kde je zeleň, kde sú stromy a pokoj, kde by si mohli zabehať, zašportovať, ale na druhej strane nemajú problém tam prísť na svojom aute, z ktorého vychádza podivuhodný dym. Užívajte si dedinku alebo mesto. Je úplne jedno, kde žijete. Všade si nájdete miestečko, aby ste mohli byť tým, kým ste. Aby ste mohli byť ešte lepší. A aby ste mohli to miestečko meniť. Aby okolo vás bolo čo najmenej výfukárov a čo najviac šľapajkov.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: teda...
1: To je čo?
0: To teda je...
1: Budeme mať čo robiť.
2: Ale my sa nevzdáme a my sa do toho pustíme.
1: Kamoši naši, my si tu tak študujeme rôzne knihy, aby sme sa dozvedeli, čo je to životné prostredie.
2: A dozvedeli sme sa, že je to všetko, čo vytvára nejaké podmienky na to, aby všetky organizmy...
1: Všetky živé organizmy žili.
2: A aby prežili aj neskôr v budúcnosti.
1: Aj, no a teraz počúvajte, čo sme sa tu ešte múdre dočítali.
2: Takže čítaj. Teda ja prečítam. Do životného prostredia patrí ovzdušie, voda,
1: horniny a pôda.
2: A samozrejme, tam patria aj tie živé organizmy, ktoré by mali prežiť.
1: Dobre, čo? Mm-hmm.
2: Tak teraz ja vôbec neviem, že do čoho sa pustíme a čo urobíme ako prvé. Čím by sme začali?
1: Mohli by sme riešiť tie živé organizmy.
2: No, živé organizmy, neviem, čo by sme mohli. Alebo by sme začali horninami, alebo niečím iným.
1: Nie, živé organizmy začať... ti tvoria to, že...
2: Vodou, ovzduším, ovzduším.
1: No, voda je alebo horninou, alebo podou. Základ.
2: Vieš čo, tak to sa asi nikam nedostaneme.
1: No, asi máš pravdu. Tak to sa budeme len hádať a nie len, že sa mi bude ťažko dýchať, ešte mi bude aj ťažko na srdci.
2: Ale, no tak.
1: Vieš, že nemám rada hádky.
2: Tak čo navrhuješ?
1: Navrhujem začať ovzduším.
2: A to ako?
1: Tak asi vieme, že rastlinky vyrábajú kyslík.
2: Áno, a požierajú kysličník uhličitý. Takže by sme mali dať do tvojej izby všetky kvety, ktoré sa tam vmestia. Všetky z našej botanickej záhrady, aby si sa okysličila.
1: To je dobrý plán.
2: A to sa ti aj bude páčiť.
1: Jasné. A hlavne by som si mala kúpiť nejakú hadicu.
2: Hadicu?
1: Uh-huh.
2: Prečo?
1: Hadicu. No, tak keď si predstavím tie kvietky, tak musím stavať asi o hodinu skôr, aby som ich poliala, Jakub.
2: No, dobre, tak sa dajme do toho, poďme nosiť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: prestaň.
1: Ale veď, ja som nič nepovedal.
0: Ale prestaň.
1: Ale veď, ani som ti nič neurobil. Už tú hodnú chvíľku nosím kvety do tvojej izby.
0: No, tak práve to nemáme robiť.
1: Prečo?
2: Predstav si, že niektoré rastlinky v noci prestanú vyrábať kyslík.
1: Aha, a zaspia?
2: No,
1: a potom si začnú spievať? Ako to bolo v tej rozprávke o pyšnej princeznej? Už vieš, jebou pátko. A ty sa bojíš, že by ťa zobudili a nemohla by si spať však.
0: Nebojím sa, že by ma zobudili, ale trochu sa bojím, že by mi poškodili.
1: Aha. Niekto zase pozeral filmy pre pamätníkov.
0: Čože?
1: No. Je taký krásny, trošku strašidelný film s názvom Adéla ešte nevečerala. Nevečerala, alebo ešte Jakub. Nevečerala. Áno, a tam jeden vedec vypestuje taký kvietok, ktorý vie zožrať aj psa.
0: No to mi ani nespomínaj.
1: A aj človeka. A ty sa bojíš, že tieto kvietky by asi v noci ožili ako Adela a otravili ťa?
0: Nie.
1: Nie?
0: Ale... Predstav si, že v noci kvietky nevyrábajú kyslík, ale zbavujú sa kysličníka uhličitého.
1: To sme už spomínali. A to je...
0: To je to, čo nechceme dýchať, lebo nám to škodí.
1: Aha.
0: Takže by sme mali dať tie rastlinky preč a mali by sme ich tam mať len niekoľko.
1: Ale vieš čo? Vieš čo?
0: No.
1: A nechceš spať v botanickej záhrade?
0: No a čo sa tým zmení?
1: No vtedy ten kysel, neviem čo... pôjde niekam do vzduchu a nad ránom sa už, vieš, opäť spustí továre na kyslík. Čiže tebe sa bude lepšie dýchať.
0: Mm-hmm. To nie je zlý nápad.
1: No vidíš, takže berieš to?
0: To by sa mi celkom páčilo, keby som bývala v botanickej záhrade.
1: Hej,
0: aha.
1: Takže dohodnuté, ideme na to. Poďme ťa sťahovať do botanickej.
0: Do botanickej.
3: Detské rádio. Když je plišák.

0: Janka, ja sa tak teším. Ty budeš mať izbu v našej botanickej záhrade. Dobre, papier?
1: Začo ti je papier?
0: Perom? Cerusky, farbičky, fixky.
1: A čo, to, čo sa ako týka mojej botanickej
0: no,
1: izby?
0: No, musíme to rozvrhnúť, že kde budeš mať čo. Toto je plán botanickej záhrady, že kde sa ktoré kvietky nachádzajú. A my ti musíme rozvrhnúť, že kde budeš mať svoju izbu, kde budeš mať posteľ, kde budeš mať stolík. Potom, kam budeš chodiť na WC. S tým by to nemalo byť také ťažké, nie? Tam môžeš skoro kdekoľvek. Potom, kde si budeš variť? Nie. Aha, máš pravdu. No, kuchyňa musí byť potom niekde inde ďaleko. Čiže kde budeš mať kuchyňu, kde budeš mať spálňu, gauč, hostovskú samozrejme, lebo ja ťa prídem možno každý večer navštíviť na návštevu.
1: No ale...
0: A tak, vieš, a možno aj nejaké decká prídu na obhliadku.
1: Ja
0: toto je nie je také ľahké.
1: Mám na to energiu. Čo asi sa vzdávam. Rob, čo chceš.
0: Hej, dobre, idem ti to malovať.
1: Urob, čo len chceš,
0: urobím
1: čo
0: ti návrh.
1: Urob mi návrh,
0: kam
1: môžeš mi to aj postaviť,
0: svoje obľúbené
1: zariadiť
0: knižky.
1: A ja už len prídem. Mm-hmm. Ale daj pozor na to, že chcem mať izbu vedľa zoologickej, aby som mala čo najbližšie k zvieratkám.
0: No dobre, tak tam budeš
1: to
0: mať také okienko. Vyrobím ti okienko také veľké.
1: A v mojej izbičke musí mať postielku aj môj psík.
0: No dobre, to by nemal byť problém. No. Veď budete spať na tráve.
1: Čo?
0: Čo?
1: Prečo?
0: Nepochopili sme sa.
1: Prečo na tráve?
0: Tak myslel som si, že chceš byť spojená s prírodou.
1: No, áno, ale čo je to za izbietka bez postele?
0: No, tráva bude postielka, to sa ti bude fajne spinkať.
1: Alebo... Jakub, ty mi pripravuješ maštaľku.
0: No.
1: Veľmi smiešné. Veľmi smiešné.
0: Dobre, vieš čo, premyslíme to počas rozprávky na celú.
2: Leto s detským rádiom.

ich spočítame ešte raz. 1 2

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské. Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
4: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
5: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
5: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
5: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
5: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
5: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
5: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
5: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať v íle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil, stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso. Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ja vravím áno.
1: Áno, áno, áno.
0: Veľmi dobre si to vymyslel.
1: Ďakujem.
0: A tu na tejto poličky si položím veci, ktoré používam denne. Mm-hmm. Hrebeň, zubná kefka, pasta, sprej.
1: Ako?
0: Hrebeň, zubná kafka. Kefka, ano, pasta, ano. A sprej.
1: Aký sprej?
0: Sprej. Mám tu deodorant v spreji, potom mám aj suchý šampón v spreji a ešte mám v spreji aj parfum.
1: No, takže tri.
0: No?
1: Tri.
0: Áno, áno, a v štyri, lebo ešte v jednom mám taký osviežovač vzduchu.
1: V spreji.
0: Aha.
1: A ty vieš, ako funguje sprej, Janka? Ako fungujú spreje?
0: Dovolím.
1: Už sme o tom
0: jasné,
1: rozprávali.
0: Že viem.
1: No tak ako?
0: No veď to takto to stlačíš a ide to. Uh-huh. Pekne sa ti to takto. Počkej, ti to predvediem.
1: Čo? Ty tu máš nejaký...
0: Pozri, takto si to stlačíš, takto.
1: Janka.
0: Vidíš? Takto sa ti to...
1: Janka.
0: No? Áno?
1: Vieš o tom, že keď sa to stane...
0: Odložím,
1: to tvoje...
0: počkaj, odložím ten sprej a už sa ti venujem.
1: Tak to, aby to vystrieklo,
0: no,
1: tak tam musí byť taká chemická látka, ktorá urobí ten tlak, vieš. No
0: čo
1: a tá látka je taká nebezpečná, že niektorí si myslia, že práve ona je zodpovedná za diery v našej ozónovej vrstve.
0: Ale nie.
1: Ale áno.
0: Dobre, tak to si asi nebudem dávať žiaden deodorant, ani ten suchý šampón.
1: Môžeš,
0: ani...
1: Janka, jasné, že si môžeš dávať deodorant, len nie v spreji.
0: Aha. Čiže guličkový, gélový a neviem ešte aký iný je v pohode.
1: Je v pohode, ale vieš, či by bolo ešte lepšie?
0: No.
1: Keby si si našla taký obchod, do ktorého si prinesieš svoju jednu fľaštičku na parfém, jednu na deodorant a tak, a oni ti v obchode tie fľaštičky naplnia.
0: A prečo je to lepšie?
1: Tak čo urobíš s tými obalmi od sprejov alebo od iných vecí, ktoré si používala a už ti nefungujú, alebo teda už sú prázdne?
0: Vyhodím ich.
1: No. A oni pekne krásne skončia na skládkach a to nie je dobré.
0: No super. Tak, dobre. Na základe tvojich informácií sa to začne celé zlepšovať.
1: Verím, dúfam.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Sem s ňou.
1: Že keď budem používať také veci, ktoré neskončia na skládke...
0: Alebo ich bude aspoň menej.
1: Áno, že si budem nechávať plniť tú kozmetiku do jednej nádobky, napríklad prášok na pranie, hej, alebo aj mlieko, mlieko. Áno, mm-hmm. Alebo aj cestovinky, fazulku a tak ďalej. No,
0: alebo si nebudeš stále brať nové igelitové tašky na pečivo, no tak.
1: Presne, a vrecúška.
0: Zatiaľ ideš dobre.
1: Tak, keď budem používať vrecúška platené, chceš ma pochváliť, že zatiaľ idem dobre, lebo zatiaľ idem veľmi dobre, tak vlastne budem chrániť ďalšiu časť životného prostredia.
0: A to je?
1: Voda.
0: Nerozumiem.
1: No voda. Nepamätáš, ako sme sa bavili o ochrane prírody?
0: Matne si spomínam.
1: Ako matne?
0: No tak rozmazanie.
1: Takže nijako?
0: Ale no.
1: Čítali sme si a aj sme si pozerali videá, že čo sa stane s tým odpadom.
0: Že ide na skládky.
1: A čo sa s ním deje na skládkach?
0: Tak nejaké časti odpadu sa zrecyklujú.
1: Ale len malé časti.
0: A ďalšie sa zahrabú hlinou.
1: A videli sme už aj kopce, ktoré boli čisto z odpadkov.
0: Áno, áno, a že ich po planéte teda je hodne.
1: A teraz si predstav, že nikto nevie, čo všetko je vo vnútri tej skládky.
0: To je fakt.
1: Odkiaľ k nám prichádza vodička do nášho vodovodu?
0: Takže na tvoju otázku odpoviem, že musí vyvrieť spod zeme a vytvoriť rieku a tá potom príde k čističke a odtiaľ k nám.
1: Ale čistička tiež nevyčistí všetko. A keď sa dostane do vody niečo, čo bude veľmi nebezpečné, tak ani najlepšia čistička s tým nepohne.
0: Jeminky, máš pravdu. Takže ideme chrániť aj vodu, aj vzduch. Chráňme svoje životné prostredie.
1: Tak, tak.
0: Žiaden odpad, lebo sa to dostane aj do vody.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Poďme si dať teraz také múdre slovko, poďme sa motivovať k tomu, aby sme zachránili našu matičku Zem.
1: Poďme.
0: Našu matičku Zem si musíme chrániť, pretože je tu pre nás. My ju používame, my v nej žijeme a vytvárame odpad.
1: A potrebujeme, aby matička Zem sa zachovala zdravá, aby bola zdravúčka, aby nám aj naďalej vedela slúžiť
0: aby sme v nej vedeli žiť.
1: A aby sme aj my potom na základe jej zdravia boli zdraví.
0: Čiže potrebujeme niečo robiť s tými odpadkami alebo s odpadom, ktorý produkujeme.
1: Máme niekoľko tipov pre vás, kamoši naši. Už keď nejaký odpad doma máte, nezabúdajte ho triediť.
0: Recyklovať, triediť.
1: To znamená, plasty hádžeme do plastov.
0: Presne tak.
1: Kov do plastov alebo do kovu podľa toho, aká bedňa je tam
0: sklo,
1: určená.
0: Do skla. Papier do papiera.
1: Ale pozor, na každom obale výrobku máte takú značku, ktorá ukazuje, či sa ten výrobok triedi alebo nie, lebo sú aj také papiere, ktoré už ďalej sa nemôžu triediť, nemôžu sa už ďalej akoby zrecyklovať. No a väčšinou je to taká šípka, ktorá ide do takého kruhu a tá šípka ukazuje tým pádom, že sa to ešte recykluje, že je to kolobeh.
0: Áno.
1: Že ešte z toho môžu vyrobiť možno niečo nové a zrecyklovať ten obal.
0: No, a teraz
1: ďalší tip,
0: áno? Tip dávaš. Ja ešte chcem povedať, že farby košov aké sú. Sklo dávame do zelenej bedne, papier dávame do modrej bedne, plasty do žltej bedne a kovy do červenej bedne.
1: Ale v niektorých mestách sa ten kov hádže do bedne, ktorá je na plasty, ale to na tej bedni zvykne byť napísané, že plast a kov. No a ešte by som vám dala také odporúčanie, že keď ideme do obchodu, buď sa zodpovedne pripravíme, to znamená, donesieme si so sebou nejaké plátené vrecúška, do ktorého... Na miesto sáčku. Môžeme nabrať tú zeleninku alebo ovocie. Ale keď prídeme do obchodu spontánne, uvedomme si, že nie na všetko potrebujeme mať obal.
0: Napríklad také ovocie, ktoré má svoju šupku, také banány, vôbec nepotrebujeme dať do sáčku.
1: No veď ani cibuľu. Ani jablka, veď doma si tie jablka umyjeme. Ani nektarinky, ani mandarinky, ani... No hrozno je také, že by sa nám mohlo rozpučiť, čiže treba uvážiť, či mám na ne nejaký obal, alebo nemám. A keď už ten sáčok predsa len vezmem, tak ho nezabudnem aj zrecyklovať.
0: A čo je najhoršie, to určite decka nerobte. Neodhadzujte odpadky v prírode, len tak na zem, na trávu, do lesa, na lúku, to je najhoršie.
1: Vieš, koľkokrát vidím také veci, že som niekde v prírode a vidím na zemi obal od čipsov a pravím si, prečo si to tie deti, tí naši kamoši, nemohli dať do batoha a vyhodiť do najbližšieho koša.
0: Do čoho si povedala?
1: To
0: bo toho, neviem. Niečo zvláštne. Ale to hovoríme, že akože, ani v mestách nemôžete odhadzovať odpadky len tak po ulici. Ako niekedy to vie, to rozpúka, ale potom tí pracovníci to stále ako potom musia dávať do tých košov. To je tiež také.
1: No.
0: Chudáci niekedy, nie?
1: No.
0: Buďme k sebe dobrí.
1: Niektoré odpadky sa už nikdy možno nenajdú a bar kam ich do prírody, do nejakej vodičky medzi rybičky odfúkne. No a ešte to by som chcela povedať. Minule zase sa stalo. Už po stýkrát sa to stalo. Som na prechádzke, venčím, idem s mojím psíčkom a ideme cez park, vidíme lavičky a na lavičkách čo? Nesedia ľudia, ale odpadky.
0: Uh-huh.
1: No. A pritom tam blízko, tam vedľa sú aj odpadkové koše. Tak si vravím, to tá mládež už naozaj nemá síl. Naozaj. Tak mladí ľudia, že nemajú silu robiť 5 krokov a vyhodiť ten odpadok do koša? Ja sa pýtam, kamoši. Veď ste silné, zdravé, mladé bytosti. Tak pozbieram tú silu a odhodím ten odpadok do koša a ukážem, aký som ja silný hrdina, preca nie? Končím tento výstup. Rozčulila som sa, prepáčte. Pesnička na uzmierenie. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Už sme si nejako vyriešili vodu a vzduch.
1: A teraz by si chcel riešiť kamene, skaly. A...
0: Nie. Vieš, o čom premýšľam?
1: Nie.
0: Ty si hovorila, že do toho životného prostredia patríme aj my.
1: Je to tak.
0: To znamená, že do toho patrí aj to, ako sa správame?
1: Asi áno.
0: Tak asi alebo áno?
1: Asi áno, áno.
0: Dobre, tak vieš čo, dohodnime sa, že áno.
1: Dohodnime sa teda, že áno. No ale čo to má a mení na našom životnom prostredí?
0: No dosť veľa.
1: Lebo?
0: Lebo vlastne naše životné prostredie závisí aj od toho, ako sa budeme správať k sebe, nie?
1: To máš vlastne pravdu.
0: No vidíš. Takže možno je najprv potrebné zmeniť niektoré veci u seba.
1: Napríklad?
0: Napríklad nestretať sa s ľuďmi, ktorí ťa neľúbia a neveria ti.
1: No, to by možno aj šlo.
0: Veriť si a byť dobrý k ostatným.
1: Aj to by sa dalo.
0: A hlavne by sme sa mali asi všetci pozitívne pozerať na svet a pozitívne myslieť.
1: A to je ako?
0: To je tak, že za každou vecou, ktorá sa nám v živote udeje, tak aby sme za ňou nevideli nejaký problém, ale skôr výzvu.
1: To sa mi páči.
0: Jednoducho, keď sa budeme k sebe správať milo, tak budeme chcieť mať okolo seba krásne a nie škaredé a zamračené veci.
1: To znie ako výzva.
0: Presne tak. Asi najväčšie.
2: Detské rádio.

0: Vieš čo, Jakub?
1: Áno, čo? Neviem vlastne, lebo... No čo? Neviem, lebo si mi to nepovedala.
0: To tak jednoducho. Ti musím povedať niečo, čo ti len tak nehovorím.
1: Aha, takže preto to ide z teba tak ťažko. No čujme.
0: Mal si pravdu.
1: Počkaj, nepočul som.
0: Mal si pravdu.
1: Janka, nemôžeš hlasnejšie, lebo stále ťa ako si nepočujem.
0: Mal si pravdu.
1: Joj. A nemohla by si ešte hlasnejšie.
0: Jakuba, dosť. Nemohla. A prestaň, lebo to hneď odvolám.
1: Dobre, dobre. Len, vieš, to bolo také pohľadenie. Hm. Nie len pre moje uši, ale aj pre dušičku.
0: No, dobre.
1: V čom som mal pravdu?
0: Takže
1: v čom som
0: niekde,
1: mal
0: hovorím,
1: pravdu?
0: No to je nádherné. Že záleží na tom, ako sa budeme k sebe správať.
1: No vidíš.
0: A aj tie veci z toho nášho životného prostredia od toho závisia.
1: Áno, áno, áno. Počkaj, aké veci, ktoré máš presne na mysli?
0: No, veci, takto, živé veci. Teda Aha. Nie živé veci, ale živé živočíchy, napríklad zvieratka.
1: Aha, to je fakt.
0: Niekedy mám totiž to pocit, že si neuvedomujeme, že aj zvieratka sú živé, že žijú.
1: Keď sa tak správajú deti, tomu ešte rozumiem, lebo tieto musíš naučiť, že sliepočka a slimáčik a morčiatko a mačička a psíček žije tak ako ty.
0: A boli ich všetko tak, ako teba.
1: A taktiež aj cíti lásku.
0: Aj nenávisť.
1: Aj hnev.
0: Aj chlad, tak ako ty.
1: Presne tak.
0: A preto by sme mali asi začať od toho, že by sme mali mysliť ani nie tak na seba, ale na živé tvory okolo nás.
1: Veď keby sme mysleli na to, kde by tak asi mali bývať a čo by mali jesť také zvieratka v lese a na lúke, tak by sme asi nestavali všade nejaké cesty a všelijaké fabriky a nechodili by sme toľko autami, ale urobili by sme všetko preto, aby sme mohli chodiť napríklad vlakom.
0: Alebo lietadlom.
1: Alebo bicyklom. Počkaj, lietadlom nie, no, to nie.
0: Prečo?
1: Lebo lietadlo veľmi znečistuje vzduch.
0: Aha, ale...
1: A okrem toho tiež dosť škodí vtákom a ďalším zvieratám.
0: No vidíš, a na to sa nemyslí.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Jakub?
1: Čo je?
0: O čo ide? Si opäť kukučkou?
1: Ja nie som kukučkou.
0: Jakub, už
1: ja
0: zase som sa to deje. Už zase sa ti to deje. Zase si starý
1: ja
0: muž,
1: som
0: ktorý
1: dedo,
0: kúka.
1: Ktorý
0: ale
1: kúka.
0: Prečo? Á, už viem. Robíš to, keď sa blíži rozprávka na celu. A keď tá rozprávka je z edície rozprávok z kukučkového detka.
1: Áno, presne tak. Presne tak, som
0: kukučkový
1: detko. A ktorá
0: rozprávka nás čaká v tejto chvíli?
1: Vieš čo?
0: Chvíli?
1: O chvíľočku si budeš môcť zasnívať so snívajúcou dážďovkou.
0: Kiež by už bola tá chvíľočka.
1: Čiže ty si oddychneš, pekne budeš počúvať rozprávku a nezaspíš, halo?
0: Prečo ma budíš?
1: Lebo ide krásna rozprávočka. Musíš sa sústrediť.
0: S tou dážďovečkou.
1: Ja ťa vyskúšam, o čom bola rozprávka. Takže dávaj pozor.
0: Ľubím ju.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: O snívajúcej dážďovke. Išli sa dážďovky do dažďa sprchovať. Všetky v plavkách, len dážďovka Špagetka si vzala dážnik. Už si videla niekoho sprchovať sa pod dážnikom? Smiali sa z nej ostatné dážďovky. Pod dážnikom je príjemne, tvrdila Špagetka. Dažďové kvapky klopú na strechu, ako by hrali na klavíri. Pri hudbe sa krásne sníva. Veraj sníva. Zadúšali sa dážďovky smiechom. A o čom snívaš? Nože nám to prezrať, pochváľ sa. Dážďovka Špagetka najskôr otáľala, no keď si z nej kamarátky uťahovali, že sa bojí vody, tak to prezradila. Predstavujem si, že lietam ako vtáčiky, ako motýle, z kvetu na kvet, zo stromu na strom. Ha, ha, ha, ha. Chichotali sa všetky dážďovky v záhrade. Teda skoro všetky. Špagetkina mama nešťastne lamentovala. Taká hanba. Moja dcéra sa sprchuje pod dážnikom. Taká veľká hanba. Ty nie si dážďovka, ale suchovka, sušienka. Suchomilný suchár. Na toto sa nemôžem pozerať. Radšej sa prepadnem. Hneď si vyvrtala v zemi dieru a skryla sa. Dážďovka Špagetka netušila, že ju už dlho pozoruje vietor. Napokon ani my vietor nevidíme. Vieme o ňom len vtedy, keď nám strapatí vlasy, zhádzuje do blata klobúky, či vyfúkne z ruky dážnik. Voláme ho preto vetroplach. Vietor vetroplach chcel vyfúknuť dážnik aj dážďovke, no Špagetka bola celá ovinutá okolo rúčky a odfúkol ho k plotu aj s ňou. Ja letím, zvolala natešená Špagetka. Konečne letím, ďakujem ti, vetríček, bratríček. Vietor sa potešil, že mu dážďovka nehovorí vetroplach a hneď bol so Špagetkou najlepší kamarát. Keď snívaš o lietaní, splním ti sen, fúkol do dážnika a krúžil ním nad korunami stromov. Ako sa cítiš? Príma, jasala Špagetka. Vyššie nevieš? Viem, naparoval sa vetroplach. Vari si zabudla, že vietor je najlepší letec na svete. A lietal s dážnikom nad domami, nad školou i nad kostolom. Napokon sa vydal so Špagetkou do výšky až k mrakom, z ktorých vykúklo slniečko. Dážnik sa zmenšoval, čo skoro bol ako klobúk, ako jablko, až z neho zostala na oblohe len bodka. Ostatné dážďovky si šli oči vyočiť. Ha, aká je tá naša kamarátka Špagetka šikovná, aká je odvážna, ako vtáčik letáčik. Kto by si kedy pomyslel, že sny sa dajú premeniť na skutočnosť? Odteraz budeme snívať aj my. Ja budem tiež letkyňou, rozhodla sa dážďovka Slížovka. A ja sa budem bicyklovať, vyhlásila dážďovka Niťovka. A ja si kúpim auto a budem šoférovať, snívala dážďovka Makarónka. Pofrčím do Talianska a navštívim tam celú makarónovú rodinu. Len Špagetkina mama nesnívala. Triasla sa od strachu a na plné hrdlo kričala: Špagetka! Nespadni!
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, filozofujeme. Poď si so mnou zafilozofovať. Uvažujem o tom, že teraz sa to berie tak, že ako keby, že človek je na tej zemi takým kráľom, alebo že vládne tej zemi, hej, a nie zvieratka. A predstav si, že človek, taký muž alebo taká žena, hej, že by boli len súčasťou tých zvieratiek. A vládli by zvieratá, napríklad taký lev by vládol, alebo veverička, alebo opica, ja neviem, alebo myš. A predstav si, že ako by to asi vyzeralo na zemi, keby zemi vládli zvieratka,
1: ja
0: a nie
1: poviem,
0: my.
1: Ja ti poviem, ako by to vyzeralo.
0: No?
1: Planéta by bola celkom, ale celkom zdravunká. Zem by nebola znečistená, ani moria, oceány, vzduch by bol čistý, pretože zvieratka by neprodukovali odpad, neznečisťovali by ovzdušie, neznečisťovali by svoje životné prostredie. Proste táto zem by bola veľmi zdravá, aj celé naše prostredie.
0: Žili by sme dlho, až kým by sme nepomreli. A možno by nás tu bolo strašne veľa, lebo by sme boli takí zdraví, že by sme žili a žili a žili a žili a žili.
1: No, ale veď podľa mňa by sme sa pomestili, ako veď zem je tak obrovská, že si to stále možno ani nedokážeme takto úplne predstaviť. Je kopec neobývaných miest. No, neviem, či sú obývateľné, to je druhá vec.
0: Tak, možno ale by sme sa tam naučili nejakým spôsobom žiť, lebo ten človek, alebo teda živý organizmus sa vie veľmi dobre prispôsobiť všetkým podmienkam.
1: To je dosť možné, no vidíš. Takže ja si myslím, že keby vládli zvieratka, a navyše by tu nielenže bolo zdravé životné prostredie, ale neboli by ani rôzne boje, vojny, vieš? Nebolo by tu toľko hádok.
0: Tak nebolo by to také prešpekulované, vieš? Lebo v prírode platí, vieš, zákon silnejšieho, hej? Alebo predátor tam vládne. Takže, ale nebolo by to také premyslené a také sfilozofované a také ideologistické, alebo ako to povedať?
1: No, áno, áno, áno. Takže vládol by možno ten lev a bol by pokoj.
0: A myšky by sa skrývali.
1: Presne tak.
0: Ale oni by to prijali.
1: Prijali by to. No, iné by neostalo. Nie, že by sme tým chceli teraz niečo naznačiť, ale chcem tým len povedať, že tie zvieratká majú veľakrát viac rozumu ako my ľudia.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
4: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Čo je?
1: Rozmýšľam.
0: Rozmýšľaš?
1: Čím to je? Čím je to?
0: Že čo?
1: Nie, že čím to je, ale že čím by bolo asi tak najlepšie cestovať, Jakub, aby sme si trošku zlepšili naše miesto na život.
0: No, najlepšie by bolo, keby sme autami cestovali len tam, kde naozaj autom cestovať musíme.
1: Takže by sme mali prejsť na autobusy a vlaky?
0: No, ja som za. Len to by potom museli tieto autobusy a vlaky chodiť presne a byť pohodlné.
1: No, veď dobre, dobre, poďme postupne.
0: A to je ako?
1: Najprv by sme mali do tých vlakov naozaj nastúpiť. Prejsť a nastúpiť.
0: Áno, a vytvoriť taký tlak na to, že by mali byť presné a mali by ísť presne na miesto, na ktoré chcem. A mali by miesto aj na bicykle a na nohy.
1: No, presne tak. No. A keby tam aj bolo teplo?
0: To by bolo tiež super. Ale ak je teplo, tak aj klíma.
1: Presne tak, aj to je super. A malo by tam byť aj miesto pre deti.
0: Ty počuj. Čo keby sme v rámci toho zlepšenia životného prostredia navrhli svoje vlastné dopravné prostriedky?
1: Ako? Vlastné?
0: No, že by sme pomohli tým ľudkom, ktorí majú vlaky a autobusy, s tým, že by sme im navrhli, čo by tam malo byť.
1: A pomohli s tým, aby to tam bolo.
0: A nie len také, ako hovoria deti, fejkové, aby to bolo, ale také naozaj.
1: Ale skutočné, aby to bolo.
0: Taký nejaký detský vláčik, to by bolo veľmi pekné. No, poďme o tom uvažovať.

0: keďže dnes hovoríme o životnom prostredí, tak som Janka vybral krásnu báseň o lese.
1: Fakt? Jej, no,
0: nech sa
1: tak
0: páči.
1: Som zvedavá.
0: Budeš čítať, predveď sa.
1: Iba
0: umelecky, poprosím.
1: Ale pomôž mi.
0: Dobre, pomôžem ti. Takže, les.
1: Začínam. Les. To nie sú iba stromy, na ktorých si tíško zvoní veverička, betrík, sova, a keď skončia, začnú znova.
0: Les, to nie sú iba huby, na ktorých si ježko trúbi. Tiež to nie sú staré listy, tým si buďte prosím istí.
1: Les, to nie sú iba nory, kde si jazvec s líškou snorí, ani macha skaly malé, o ktorých sa spieva stále.
0: Les, to sú naše žily, a bez neho, môj milý, na Marse by sme dávno žili.
1: Velice, velice pravdivá báseň toto,
0: Jakub. V čom, Janka?
1: To si veľmi dobre našiel. Bez lesa by sa nám tu naozaj ťažko žilo. Bolo by to nemožné.
0: Prečo?
1: No veď, les nám dáva napríklad kyslík, no, tie stromy.
0: Presne tak. Čiže nemohli by sme dýchať,
1: no,
0: keby sme nemali rastliny a les a tieto veci.
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: Pšššt.
1: Čo sa deje?
0: Pšššt.
1: Jani.
0: Hm?
1: Niečo sa stalo.
0: Pšššt.
1: Jani.
0: Jakub. Teraz buď. Prosím ťa trošku tíško.
1: Ale prečo?
0: Pšššt.
1: Čo, ty niečo počuješ?
0: Pšššt.
1: Niekto sa blíži?
0: Pšššt.
1: Čo, niekto, čo sa
0: deje? Nikto. Nikto sa neblíži.
1: Tak niekto či nikto?
0: No nikto.
1: A tak čo? Ale tak niečo?
0: Nie. Ale niečo.
1: Čo?
0: No niečo.
1: Nejaká katastrofa? Ja som to tušil.
0: Nie katastrofa, ale...
1: Ale viac katastrof. Apokalypsa.
0: Jakub, ty vieš všetko tak pokaziť.
1: Ja?
0: Tak ja ti pekne priam buddhisticky pokojne poviem, že pššt, ale ty stále musíš rozprávať.
1: Veď som nevedel, čo sa stalo. Tak stále sa chceš rozprávať a aj ty stále rozprávaš a zrazu pst, ticho.
0: Tak ale...
1: Tak čo som si mal akože myslieť?
0: Mal si si pomyslieť, že asi Janku, teda akože mne napadlo niečo veľké.
1: Čiže to nebude medveď, keď hovoríš mne.
0: Nie, ale nejaká veľká myšlienka.
1: Aha, a tá myšlienka ťa napadla.
0: Napadla mi.
1: Dobre.
0: Nie, tak možno ma aj napadla.
1: Tak sem s ňou, s tou myšlienkou, ak to nie je tajomstvo.
0: Tak počúvaj, čo mi napadlo.
1: Som zvedavý.
0: Také múdro, že ho asi aj vytesáme do kameňa v botanickej.
1: Mm-hmm, tak ty si veríš riadne. Mm-hmm.
0: Ak chceme mať dobré životné prostredie, tak musíme chrániť každý život.
1: Oh.
0: Aj toho najmenšieho chrobáčika,
1: mm-hmm,
0: aj jednobunkovca.
1: Wow.
0: A vtedy tu bude dobre a život bude životom.
1: Uh-huh. Tak ja idem pre to kladivko.
0: Čože?
1: Idem pre to kladivko.
0: Prečo by si to robil?
1: Ideme tesať.
0: Nie? Jaj?
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Poďme trošku inšpirovať našich poslucháčov, že akým spôsobom môžu chrániť to životné prostredie. To sme im povedali o tých odpadkoch. Ale teraz poďme trošku hovoriť o cestovaní. Že ako chrániť životné prostredie tak, že nebudeme cestovať. Nikam sa nepohneme. Ostaneme doma, zatvorení, nebudeme nikam chodiť. Počkaj, a to je dobré?
1: No, neviem, či je to úplne dobré, ale možno by sme mali byť viac taký premýšľavejší a ekologickejší, že nemusíme za každú cenu, ako by som ti to povedala, plitvať so všetkým a napríklad tam, kam sa vieme dostať pešo alebo bicyklom, treba využiť ten bicykel alebo ísť pešo, prejsť sa. Ak idem do nejakého blízkeho obchodu a nejdem nosiť nejaké náramne ťažké tašky, no prečo by som tam nešiel predsa pešo?
0: Ja som si všimol, že niektoré rodiny to robia takto, že majú aj 3-4 auta. Že každý jeden člen má svoje auto. Ale to sa mi už vidí trošku prehnané. Hej, viem, že je to veľmi pohodlné v niektorých prípadoch a niekedy aj veľmi, veľmi potrebné a efektívne, ale všetko treba s mierou a treba si niekedy vedieť aj odoprieť veci.
1: Presne tak. Treba si vedieť odoprieť pre dobro, pre vyššie dobro. Ak sa viem každé ráno dostať do práce električkou, tak predsa nemusím znečisťovať životné prostredie svojim autíčkom. A to autíčko môžem využiť len na potrebné prípady, kedy sa bez autíčka nezaobídem.
0: Presne tak. Ja s tebou úplne súhlasím.
1: Ďakujem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Čo? Dobre, nie? Čo sa deje, Janka? Janka? Ťa to nejako prebralo, čo?
1: Čo to bolo?
0: Pokojne si sadkaj. Prečo si tak utekala k tým dverám?
1: Čo to bolo? Vzbúrenie. Nejakej, neviem, mačacej kráľovnej.
0: Keby som ti teraz odmeral čas behu, tak by to bol možno aj tvoj osobný rekord.
1: Veľmi smiešné. Čo to malo znamenať? Myslím si, že v tom odmeraní by si videl aj, aký som mala tlak.
0: Hej. A aj ten hlas pri tom kriku, keď si utekala, to sa tiež blížilo k umeniu.
1: Jako prečo ma tu takto strašíš?
0: Ja ťa nestraším, len plním tvoje želania.
1: Čo?
0: Plním tvoje želania.
1: Ja som si želala, aby si ma vystrašil?
0: To nie, ale želala si si nejaký života budič.
1: Ja,
0: a toto bol, áno, to bol taký života budič. Áno, presne.
1: Jakub.
0: Zobudil ťa k životu, Janka?
1: Jakub. Ale života budič je niečo celkom iné.
0: Čo také?
1: Tak pre každého niečo iné.
0: Napríklad?
1: Tak pre niekoho je to hudba, pre niekoho cvičenie, pre niekoho dobrá káva, prítomnosť psíka, pre niekoho super čajík.
0: Aha.
1: Jednoducho všetko, čo ťa preberie k tomu, aby si vnímal všetko, čo sa deje okolo teba.
0: Aha, veď ťa to prebudilo. Vieš? Toto mu je zvonenie budíkové.
1: Toto máš nastavené ako ranný budík?
0: Áno, túto mačičku spievajúcu.
1: To všetko vysvetľuje.
2: Leto s detským rádiom.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Čik?
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
2: Fiu, fiu, fiu, fiu.
3: Autičko.
2: Nie.
3: Fú, jazdíš.
2: Viac sa snaž.
3: Človek, ktorý fiu. Má sikavky.
2: Nie. Fiu, fiu, fiu.
3: Čo pijú?
2: Aju.
3: Mliečko, pijú mliečko.
2: Nie.
3: Prečo sa tak pritom zvláštne kýveš? Ty si strom vo vetre.
2: Povedal si slovo, ktoré mám na mysli.
3: Strom.
2: Nie.
3: Strom,
2: nie,
3: ktorý, nie, nie. Veď hovoríme o životnom prostredí dnes.
2: Nie strom.
3: Veterník.
2: Nie koláč.
3: Vietor.
2: Áno.
3: To som mal na mysli.
2: Vietor.
3: A čo s ním?
2: Vietor prichádza, Jakub.
3: Ako to?
2: Do nášho večerníčka.
3: Zľakol som sa, lebo som si nezobral nič na seba. Mám iba tričko. Že tak, ako pôjdem domov v takom vetrisku.
2: Tak snáď neprichádza aj do nášho okolia, do nášho životného prostredia. Prichádza do nášho večerníčka a prichádza samotný veterný kráľ, aby si vedel.
3: Čo to znamená?
2: Že tento večerníček bude o veternom kráľovi.
3: Ó, tak to som veľmi zvedavý, že ako bude ten veterný kráľ vystupovať, ako bude asi vyzerať a že čo to znamená, že kto je ten veterný kráľ.
2: No tak ešte nejdeš domov.
3: Prečo?
2: Nech sa páči, Peliešok.
3: No samozrejme, vypočujem si rozprávku, večerníček.
2: Tak. Takže Jakubov Peliešok je pripravený. Môj Peliešok je pripravený. Môj psík doma v Peliešku je už tiež pripravený k počúvaniu večerníčka. A čo vy, kamaráti? Ste pripravení? Sedíte v Pelieškoch? Je vám dobre? Je vám pohodlne?
3: Kričia, že sú.
2: Takže
3: čaute.
2: Čau.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: mraček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezahúdky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokúchať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z nich.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke?
1: Mhm.
0: Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčítá z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak stoľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľovský otče?
0: Myslel som, že by sme sa mohli vyviesť za mesto. Do lesa.
1: Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav?
2: Som za.
0: Tak teda poďme. Koč je pripravený.

0: Samá krása na vôkol. Kam až oko dovidí? Pozrite, deti moje, tam tú lúku. Ako by ju kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožká matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Oh, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal buď vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
0: Poď si zastav. Čo to bolo? Čo Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni. A bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislav. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné a smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia prišli so zvesťou, že za 3 horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ. Veterný kráľ.
0: Veterný kráľ?
1: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá Veterný kráľ.
0: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dúl mocný, ohromný vietor, prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
1: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
0: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?

0: Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
1: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudminu neprivedú poslovia, vyberieš sa za veterným kráľom.
0: Vďaka ti, otče.
2: Už druhý deň som na ceste a iba za prvú horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypytoval, ale po Ľudmile ani chýru. A tu hľa, aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Hej, veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápni ako ja. Tak bezstarostne sa náňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. Namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
3: Zadrž, kvakva, švárny šuhaj, zadrž.
2: A to už prečo?
3: Nestrieľaj. Zíde sa ti moja pomoc.
2: Tvoja pomoc? To sú iba také kačacie rapotačky.
3: Aspoň ma vypočuj.
2: Dobre teda.

0: toto, ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kvá, kvá, kvá. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?

0: na veterný hrad za veterným kráľom svoju sestru hľadať.
1: Odkiaľ to vieš?
0: Ľudia toho narapocú.
1: Ale toto...
0: A nezastrelíš ma?
1: Pravda, že nie.
0: Múdro robíš, kvakva. Veď sa ti ja ešte zídem, kvakva. A prajem ti dobrú cestu.
1: Ďakujem. A užívaj si života.

0: Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku, jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Aha, veď sa v ňom tmolia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. A také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj, postoj chvíľku.
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.

0: dával mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chránte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. A táto hora je akási temnejšia. Ale zasa v nej nezamotám. Iba ak v tejto veľkej alúzi, čo mi cestu kríži. Nože, ale čože. Alúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. A ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem halúz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šúvaj halúz bútľavú.
1: A ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Á, tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory. A ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na Veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod Veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby Veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ako by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skryjem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: Nemôžem tomu ani uveriť. Som v veternom hrade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. Aha, aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím, ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadúl, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu a kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda, že?
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadný nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš da koho učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tú ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale, ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Veď sme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu a vyhodím ho vonoblokom, takto. Dobre sa pozeraj.
2: Fíha, čľúpol do mora.
1: Tak, ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
2: Ale...
1: Žiadne ale! Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem oddýchnuť. Tvoje reči ma unavili.
0: Ťažkú úlohu mi dal veterný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj, čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma niekde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
3: Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá?
0: Ach, kačka rapotačka. A čo tu ty robíš?
3: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
0: No ne, hej to, hej. A ako sa máš ty?
3: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
0: Ty sa máš.
3: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
0: Hej? A aký?
3: Á, pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
0: A ako?
3: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
0: Prsteň. Prsteň veterného kráľa. A kde si ho vzala?
3: No preca v mori.
0: Ale ako?
3: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
0: Kačka rapotačka, ja nenachádzam slov.
3: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
0: Kačka rapotačka odletela. Kto by si to bolo nepomyslel?

0: Rušíš ma, švagor, pri odpočinku? A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno?
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: No už dal. Lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Hádam si nemyslíš, že v hradnej veži.
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si Ľudmilu odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu preca. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbírame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviezť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Ej, vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No. Poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily, na vlas rovnaké, ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
4: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si ju hádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
4: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo?
4: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Vždy, keď som ju chcel čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť vraj od zimy. No, chodte si teda domov.
4: Ďakujem.
1: Ďakujem ti.
0: Chodte!

0: som šťastná, že som zase na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

0: Žil raz jeden sedliak a ten mal troch mocných, urastených synov. Najstarší sa volal Peter, prostredný Pavol a najmladšieho otec nazval Jankom. Starší bratia však Janka nikdy bratom nenazvali. Ani sa k nemu nesprávali ako k bratovi. Ich otec sa už na to nevládal dívať a jedného dňa im prehovoril do duše.
1: Synovia moji, som starý a nevládny. Na tomto svete som už mnohé skúsil i vykonal a viem, že je čas odísť. No, je tu čosi, čo ma veľmi trápi. A preto sa od vás ešte nemôžem odobrať.
2: Čo také, otec?
1: Nuž to, že vy starší tomu najmladšiemu ani na meno neviete prísť.
2: Ale, otec...
1: Mám len vás a mám vás rád. A preto choďte spoločne do sveta a nájdite si službu u jedného pána. Tak si možno nájdete aj cestu k sebe.
3: Ja aj naozaj neviem, tatko, či je to dobrý nápad. Nemôžeme najprv len my s Pavlom obzrieť, ako to vo svete chodí? Keď už budeme vedieť, čo ako, vrátime sa aj po...
1: Nie. Chcem, aby ste sa do sveta vybrali spoločne. Všetci traja.
4: Dobre, dobre, otec. Urobíme, ako si želáte. Ale ak sa nám všetkým, ktorom za 3 dni nepodarí nájsť prácu jedného pána, rozdelíme sa.
1: Ale...
4: Veď aká by to bola spravodlivosť, keby kvôli jednému mali ďalší dvaja trpieť?
1: Ešte ste ani pety nevytiahli z domu a už vymýšľate, ako sa z toho vyzuť. Čo vám ten najmladší urobil? Radšej už chodte. Srdce mi trhá, keď vás takto počujem rozprávať. Hádam sa predsa len v tom svete bratskej láske naučíte.
0: Traja synovia poslúchli svojho starého otca a pobrali sa do sveta. Putovali dlho, 3 krajiny prešli a po 3 večeri sa v 3 hostincoch zastavili. Oddýchli si, najedli i napili sa do síta. Grošíky sa im chytro míňali, no po práci pre 3 bratov nebolo ani chýru, ani slichu. Starší bratia sa už chceli vrátiť domov, no Janko ich predsa len uprosil, aby ešte na ďalší deň skúsili šťastie. Bratom to veľmi nebolo po vôli, no nechceli sa vrátiť domov s prázdnymi vreckami a tak naveľa na Jankov návrh pristali. A veru dobre urobili, lebo na 4. deň zavítali do krajiny dobrého a spravodlivého kráľa, ktorý hneď prijal do služby.
5: Samo nebo mi vás zoslalo, švárni mládenci. Roboty je u nás veru dosť, aj pre 12. Len sa jej pekne chyťte. A nebojte sa, za dobrú prácu sa vám štedro odmením.
0: A tak zostali traja bratia slúžiť u kráľa. Robota im tak išla od ruky, že si pri nej ani neuvedomili, ako plynie čas. Po 3 odslúžených rokoch sa vybrali za kráľom po zaslúženú plácu.
5: Nuž, mládenci, rovnako dobre ste mi tie 3 roky slúžili a preto aj vaša odmena bude rovnaká. Tu máte každý mešec dukátov. A navyše si každý z vás môže z kráľovskej stajne vybrať ktoréhokoľvek koňa.
0: Bratia sa teda pobrali do kráľovskej stajne. Peter a Pavol si chytro vybrali tých najkrajších gaštanov, akých v stajni našli. Hneď sa aj strojili na cestu. Len Janko sa nevedel rozhodnúť. Bol by možno napokon odišiel bez koňa, keď sa odrazu z najzadnejšieho tmavého kúta stajne ozvalo.
6: Mňa si vezmi, Janko. Budem ti na dobrej pomoci.
2: Koníček drahý, ale ako to, že rozprávaš? Čo sú to za čary?
6: Je to moje prekliatie, Janko. Hovorím, ale nemám sa s kým porozprávať. Celé dni som sám.
2: Sám. Viem, o čom hovoríš.
0: Keď Janko vyviedol svojho koníka pred stajňu, bratia sa pustili do ohromného smiechu.
7: Ech ty, sprostáčik! A Vary si myslí, že ťa budeme vyčkávať, kým sa bude za nami čerigať na tejto mrcine.
4: Nechaj ho, bratia. Veď ho nemusíme čakať. Pôjdeme pekne napred. Určite nás cestou dohoní.
0: Bratia chytro vysadli na kone a už ich nebolo. Len sa tak za nimi zaprášil. Janko zosmutnil. Koník sa mu páčil, ale v rýchlosti sa koňom bratov istotne nevyrovná.
6: Netráp sa, Janko. Tvojich bratov poľahky dobehneme. Len si ma chytro osedlaj.
2: Vary, mi čítaš myšlienky, koník môj. Osedlal by som si ťa hneď a rád, ale nemám sedlo.
6: Len sa ty nič neboj. Choď ku kráľovi a popros ho, aby ti dal to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
2: Ale koníček môj, staré sedlo, nebolo by lepšie?
6: Ver mi, Janko, nebolo. A nech ti bude núkať hodzaké iné, ty len trvaj na svojom.
8: Janičko, drahý, a prečože si ty chceš zobrať také na nič súce sedlo, veď ja ani neviem, kam som ho zahodil. Pamätám si, že ho kedysi priniesol na sebe taký biedny koník, čo sa k nám Boh vie odkiaľ zatúlal. Uľútilo sa mi ho, už som ho dal odviesť do kráľovskej stajne, ale to sedlo? Naozaj nechceš nejaké iné, nové, krásne? Také, aké si za dobrú službu vybrali tvoji bratia.
2: Ďakujem vám za láskavosť, pán kráľ. Ale ja chcem naozaj len to staré sedlo, čo už 7 rokov leží v prachu na pôjde.
0: Kráľ sa veľmi čudoval, odkiaľ to Janko vie. No rozhodol sa, že sa ho nebude zbytočne vypytovať. 3 roky mu verne slúžil a keď mu srdce piští iba po starom sedle, nuž nech si ho má. Len čo mal Janko sedlo v rukách, rozbehol sa za koníkom. Osedlal ho. A v tom okamihu sa biedný koník striasol a premenil sa na prekrásneho tátošíka. Janko ani vlastným očiam nevedel uveriť. Tátošík vyskočil takmer k oblakom a už fujazdili s vetrom o preteky. Zastavili sa až pri prvom hostinci. Tam im povedali, že bratia už odišli a tak cválali ďalej. Zastavili sa i pri druhom, no dostali takú istú odpoveď. Napokon bratov dohonili, keď napájali kone pri treťom hostinci. Tátošik sa striasol a hneď bol z neho zase biedný koník.
9: A teba kýďas na tejto mrcine doniesol.
4: Išiel si ty vôbec na koni, alebo išiel kôň na tebe?
2: No, zdržal som sa, to je pravda. Ale to len preto, že som vás po hostincoch zhľadúval. Viem, že ste sa v každom z nich zastavili.
9: Mlč ty, hlupák. Mohol si ísť pekne s nami a zabaviť sa.
4: Keby si bol poriadného koňa vybral, a nie takúto mrcinu.
0: Janko na to nepovedal ani slovo. Opatril si koníka, prečesal a vyčistil ho, aby sa otcovi aspoň trochu zapáčil. Bratia prečkali noc v hostinci a ráno sa všetci traja pobrali domov za otcom. Otec sa náramne potešil, keď ich po rokoch videl všetkých pohromade. Potešil sa i peniažkom, ktoré mu pomôžu zaopatriť sa na starobu, i krásnym koňom starších bratov. Nad Jankovým veru chvíľu krútil hlavou, ale keď sa mu bratia začali znovu posmievať, postavil sa na jeho stranu.
1: Držali ste sa statočne, len čo je pravda. Skúsili ste robotu u kráľa, neobišli ste zle. A ste sa spolu vrátili. Teraz je rad na mne. Rozhodol som sa, že vám nájdem rúče nevesty. Už je na čase, aby ste si založili vlastné rodiny. Ešte sa chcem dožiť vašich svadieb. A potom môžem pokojne umrieť.
2: Ale otec, akože nám vy chcete nájsť nevesty? Tie si predsa musí vybrať naše srdce.
1: Už možno máš pravdu, ale...
3: Ak je to vaše želanie, otec, pokojne nám môžete vybrať také nevesty, aké budú aj vám pochuti.
4: Súhlasím. Ale keďže sme my traja synovia od jedného otca, nech sú aj naše nevesty od jednej matere.
0: A tak otec zosedlal svojho starého koňa a šiel hľadať pre svojich troch synov tri nevesty od jednej matere. Putoval dlho, predlho a nikde nevedel také nevesty nájsť. Práve oddychoval v ktorej si krajine, keď tu zrazu zbadal jednu starú babu orať na troch paritách.
10: Poďme, poďme!
1: Pán Boh, daj dobrý deň.
10: Dobrý, aj tebe, človečík.
1: Či by si mi nevedela poradiť, kde by som našiel mať, čo by mala tri dievky?
10: Lepšieho si sa neopýtať nemohol. Ja sama som matkou troch urastených dievok. No tak poďme! Čo stojíte? Poďme! A čože ty s nimi chceš?
1: Hľadám nevesty pre svojich troch synov.
10: Moje dievky sú už na vydaj súce. No tak čo stojíte, poďme! Jo, jo! Ale keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, nože poď so mnou do môjho domu.
1: Nedbám, poďme.
10: Jo, poďme!
0: Baba plesla korbáčom ponad paripy. Tie v okamihu zahalil kúdol prachu a už ich nebolo. Chudák starý otec sa na smrť vyľakal, keď sa odrazu ocitol spolu s nimi pred babiným domom. Stará baba ho hneď medovým hlasom pozvala k sebe, milo sa okolo neho krútila a ponúkala mu jedlá od výmyslu sveta. Ale on si žiadal len vidieť tie dievky. Stará baba sa teda rozbehla do maštale a svoje tri paripy rad radom korbáčom pošila.
10: Von, mršini, von z maštale. Máme tu vzácného hosta. Prišiel vás za nevesty pre svojich synov pýtať.

0: Po svadobný deň vysadli bratia s otcom na kone a vydali sa na ďalekú cestu. Keď sa už blížili k Ježibabinmu domcu, Jankov koník na oko zaostal a prehovoril k svojmu pánovi.
1: Janko, tá, ku ktorej si idete po nevesty, nie je mať troch dcér, ale stará Ježibaba. A tie jej céry sú len staré paripy, ktoré švihnutím korbáča na tri dievky premenila. Nič dobré by vás pri nej nečakalo. Ale ty sa nič neboj. Ja budem tebe aj tvojim bratom na dobrej pomoci. Len ma musíš vo všetkom poslúchnuť.
2: Urobím všetko tak, ako mi povieš, koník môj.
1: Dobre. Tak teda počúvaj. Keď vojdeš dnu, budú ťa usádzať do prostriedku. Ale ty si sadni pekne na krajíček. Vyhovor sa, že si najmladší, že máš na starosti kone. Keď si budeš pripíjať, vylej potajomky prvý pohár pod stôl. Nápoj sa ti premení na morskú mušľu a ty si ju chytro schovaj do vrecka. Potom už môžeš smelo piť a baviť sa s ostatnými. Ale keď zaerčím, výjdi von.
0: Keď prišli k Ježibabinmu domcu, Janko vošiel smelo do izby a všetko spravil tak, ako mu jeho koník poradil. Keď mal mušľu vo vrecku, koník zaerdžal pod oknom.
1: Mám ju. Dobre si sa držal, Janko môj. Teraz vás budú núkať kuracou polievkou. Nájdeš v nej aj kúsky mesa. Jeden z nich obiec a košťalík hoď pod stôl. Spraví sa ti z neho trň. I ten si schovaj do vrecka. Po polievke príde na rad pečienka. A ty zase ten prvý kus zahoď aj s vidličkou pod stôl. Zmení sa na šišku. Stará baba už bude niečo tušiť a zohne sa, že ti vidličku podá. Ale ty ju predbehni a rýchlo schovaj šišku do vrecka. Potom už smelo jedz, aby si jej nebol podozrivý.
0: Janko i teraz spravil všetko tak, ako mu koník radil. Do večera sa už potom nedialo nič. A keď si políhali spať, koník opäť zaerdžal.
2: Čo sa deje, koníček môj? Hádam, len nehorí.
1: Horšie, Janko. Poprekladaj chytro bratov na miesta, kde teraz spia dievky. A dievky ulož na miesta bratov. Otca nebuď, ten je v bezpečí. Len sa nepomýl a nezabudni si aj ty sám preľahnúť.
0: Janko urobil presne tak, ako mu koník kázal. Bratov poprekladal a aj sám si miesto vymenil. A veru dobre urobil, že koníka poslúchol. Stará baba sa vkradla do izby s mečom a radom svojim dievkam pootínala hlavy, mysliaci, že to country mládencov. Spokojná, že z troch mladých životov získala mladosť pre svoje tri paripy, pobrala sa spať. Ale Janko nespal a všetko to potajomky sledoval.
2: Hej, mal si pravdu, koníček môj. Tu nás nič dobrého nečaká.
0: Len čo dopovedal, koník opäť tento raz celkom potichúčky zaerdžal.
1: Pozobúdzaj bratov i otca, Janko. Nech osedlajú kone. Musíte vyraziť ešte pred svitaním. Ty počkaj, kým odídu a opatrne pozatváraj všetky okná a dvere.
0: Janko vypravil otca i bratov, potichu pozatváral všetky dvere, no keď zatváral okno na Ježibabinej izbe, nechtiac s ním buchol a baba sa prebudila.
1: Zle je, Janko, chytro na mňa vysadni.
0: Janko sa chytro vyšvihol do sedla, no ešte prv, ako sa dal na útek, zakričal na Ježibabu.
3: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vďaka za večeru!
0: Ježibaba chytro bežala do izby k dievkam a keď ich našla mŕtve, skoro praskla od jedu. Schytila akýsi kožený miešok, chytro vysadla na metlu, že sa pustí za Jankom. Ale kým sa jej podarilo dostať z domu, Janko už bol na svojom tátošovi ďaleko preďaleko. To babu ešte viac napajedilo. Vybrala z mieška zlatú podkovu a hodila ju po Jankovi takou silou, že dopadla až pred neho. V tom sa koník potkol a prudko zastal.

0: Janko môj, nože sa pozri, či dačo neleží na ceste.
1: Baveru leží, koniček môj milý. Zlatá podkova. Mám ju zodvihnúť, alebo radšej nechať tak?
0: Janko môj, ak zodvihneš, bude zle. Ak nezodvihneš, bude ešte horšie.
2: Janko svižne zoskočil z koňa a podkovu zodvihol. Ale kým sa on podkovou zaoberal, baba ich za ten čas doháňala.
0: Zle je, Janko! Baba nás doháňa! Chytro hoď za seba tú šišku!
2: Ako šiška dopadla na zem, vyrástla na tom mieste hustá, vysokánska hora. Ježi babe uviazla metla v korune vysokého stromu a nemohla sa ani pohnúť.
3: Jo, ty paskuda jedna! No veď počkaj, ty na mňa si krátky, ty!
2: Ježi baba sa nazlostila, schytila zlaté pero a celou silou ho hodila po Jankovi. Hrot zlatého pera bol ostrý ako ihlica a zapichol sa koníkovi priamo do slabiny. Koník musel spomaliť, až napokon nevládal a zastal.
0: Vyber mi to pero, Janko, inak sa nepohneme ďalej.
2: Janko mu pero šikovne vytiahol.
1: Tak, hotovo, koníček môj. Môžeš cváľať ďalej? Len mi ešte povedz, čo teraz s tým perom? Mám ho vziať so sebou, alebo nechať tak?
0: Ak zoberieš, bude zlé. Ak nevezmeš, bude ešte horšie. Ale rozhodni sa rýchlo, lebo Ježibaba je nám už v petách. Chytro zahoď ten trň!
2: Na mieste, kde sa trň dotkol zeme, vyrástlo ostré trnie, ktoré siahalo až po oblaky. Kým sa Ježibaba trním škriabala, Janko už bol 2 míle pred ňou. Zase ušli ďaleko.
3: Ty oblan jeden hnusný, vydriť aký si. No veď počkaj, teraz ťa už najisto dostane.
2: Ježibaba vytiahla z mešica dlhokánsky zlatý vlas. Urobila z neho slučku a hodila na Janka. Koník musel opäť zastať.
0: Rýchlo, Janko, hoď za seba mušľu. Trochu tú potvoru vykúpeme.
2: Len čo sa mušľa dotkla zeme, premenila sa na hlboké a nedozerné more. V okamihu sa strhla strašná búrka. Obrovské vlny stiahli Ježibabu do mora a mokrý koniec zlatého vlasu sa jej vyšmykol z ruky.
1: Koník môj milý, mám ten vlas namotať a so sebou zobrať, alebo radšej nechať tak?
0: Janko môj, ja ti zase do tretice musím povedať to isté. Ak zoberieš, bude zle, ale ak nezoberieš, bude ešte horšie. Viem, že z toho nie si veľmi múdry. Ale časom sa všetko dozvieš.
1: Nikdy som neoľutoval, že som ťa poslúchol. Si môjim priateľom a ja ti verím.
2: A tak si Janko strčil do vrecka k podkove a peru i zlatý vlas. Keď sa vrátil domov, otec s bratmi ho už netrpezlivo vyčkávali. Starší bratia sa priam predbiehali jeden pred druhým, aby sa mu ospravedlnili za to, ako sa k nemu správali. Janko videl, že naozaj úprimne ľutujú všetko zlé, čo mu kedy povedali alebo urobili, a tak im odpustil. Otec bol šťastím bez seba, keď videl svojich 3 synov, akí sú k sebe dobrí a láskaví. Rád by sa bol z nich ešte tešil, no Janko sa dlho doma neohrial. Mal predsa 3 zlaté veci a zázračného koňa. Bol mladý a smelý, nuž chcel ešte vo svete skúsiť šťastie. Zbalil si zo pár slivkových buchiet, vzal zlatú podkovu, zlaté pero a zlatý vlas, vysadol na koníka a

0: Janko bol už veľmi dlho na cestách, keď napokon došiel do kráľovského mesta ďalekej krajiny. Rozhodol sa, že pôjde rovno za tamojším kráľom a vypýta sa k nemu do služby. U kráľa už predsa slúžil a vodilo sa mu tam dobre. A čo sa podarilo raz, môže sa i druhý raz. Janko však netušil, že tento raz natrafil na najlakomejšieho a najchamtivejšieho kráľa zo všetkých kráľov, ktorí kedy boli, sú a budú na tejto zemi. Tento kráľ ani zďaleka nepripomínal kráľa, u ktorého Janko slúžil so svojimi bratmi. Nuž, ako sa hovorí, nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky.
1: Najjasnejší pán kráľ, či by ste ma nevzali do služby?
2: No, čože by nie? Môžem ťa vyskúšať, ale či ťa naozaj príjmem, to závisí od toho, koľko vajec zješ na raňajky a koľko sviec spotrebuješ pri práci v maštali. Dám ti na starosť 12 mojich koní. Na začiatok to stačí. Ale to ti hovorím, snaž sa poriadne, lebo ja sa s nikým nebabrem.
0: Janko na podmienky pristal. Pobral sa hneď do maštale, no nezobral si so sebou ani jednu sviecu, čomu sa kráľ veľmi čudoval. Ešte podivnejšie však bolo, že na druhý deň boli aj napriek tomu Jankove kone najkrajšie. Kráľ len neveriacky hlavou krútil.
2: To je zvláštne. Veľa toho nezie. Ale čo je hlavné, nemíňa žiadne sviece. A tie jeho kone sa ligocú ako zlaté dukátiky. Musím vypátrať, ako to ten Jano robí.
0: Kráľ si dal zavolať jedného sluhu a poveril ho, aby Janka pri práci špehoval. Tak aj bolo. Keď sluha videl, že Jankovi pri práci žiari zlatá podkova tak oslnivo, ani čo by zapálil 100 sviec, od úžasu skoro onemel. I hneď bežal za kráľom, aby mu všetko vyrozprával. Keď sa to kráľ dozvedel, veľmi sa nahneval.
2: Ako sa opovažuje taký chudák mať toľké bohatstvo a ani sa o ňom nezmienil. Je to veľmi podozrivé. Možno ho ukradol. Nech sa za mnou dostaví i hneď po východe slnka.
0: Janko tušil, že keď si ho dal kráľ tak skoro ráno zavolať, neveští to nič dobré.
2: Dozvedel som sa, čím si svietiš, keď obriaduješ moje kone. Celú noc som nad tým premýšľal. Už ma ani tak nezaujíma, odkiaľ tú podkovu máš, alebo komu si ju ukradol.
1: Ale najjasnejší pán kráľ, nikomu som ju neukradol.
2: Ale veď mňa v podstate ani tak nezaujíma, či si ju ukradol, alebo našiel. Oveľa viac som zvedavý na toho konia, ktorý tú zlatú podkovu nosil. Prikazujem ti, aby si toho koňa našiel a priviedol. Ak to nesplníš, dám ťa zbičovať. Teraz choď a bez koňa sa nevracaj.

0: Janko. Zajtra ešte pred východom slnka sa vydáme na cestu. Ja ti pomôžem. Viem, kde máme hľadať.
1: Nemal som ja tú podkovu dvíhať. Priviedol som nás do nešťastia.
0: Vravel som ti, ak zodvihneš, bude zlé. No ale ak by si nebol zodvihol, bolo by horšie. Ver mi, bude ako nebolo.
2: Ešte len svítalo a oni už boli na ceste. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Leteli ako výchor celý, celúčičký deň. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Prišli sme práve včas. Stará baba už spí. Koňa, ktorého potrebujeme, má v stajni. Okolo neho nájdeš porosýpané zlaté zrná. Zober pár hrstí a daj si ich do vrecka. Neskôr sa ti zídu. A tými ostatnými nakrm zlatého koňa. Ľahšie sa ti ho podarí dostať zo stajne.
1: Urobím tak, ako mi radíš, koník môj. Len mi nejde do hlavy, ako to ty všetko môžeš vedieť.
0: To ti nemôžem prezradiť. Musíš mi len veriť. Tvoja viera premôže aj tvoj strach. A teraz už choď.
2: Janko sa potichu vkradol do Ježibabinej stajne, kde stál zlatý kôň, ktorý svietil na celú stajňu o mnoho viac ako zlatá podkova. Svietil ako slnko na pravé poludnie, ako rozkvitnutá púpava na horskej lúke, alebo cesto na chlebík potreté žltkom. Janko rýchlo pozbieral zlaté zrná, odviazal zlatého tátoša a priviedol ho k svojmu koníkovi.
0: Dobre, Janko, to by sme mali. Teraz rýchlo nasadni a koňa si silno drž.
2: Janko vysadol na koníka, no keď k sebe pritiahol zlatého tátoša, ten silno zajarčal. Baba sa prebudila a vyskočila z postele.
3: Čo je? Čo sa robí?
2: A Janko jej popravde odpovedal.
4: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Vediem ti preč zlatého koňa!
2: Ježibaba v tej chvíli schytila lietajúcu metlu a vyštartovala za nimi. Už ich skoro doháňala, keď tu zrazu pred ňou stojí hustá hora, na ktorú už celkom zabudla. Metla sa jej zase zamotala v konároch stromu a ona sa nemohla ani pohnúť. A kým sa jej podarilo zo zovretia konárov vyslobodiť, Janko bol na kráľovskom území a tam už Ježibabina moc nesiehala. Nože tak jej nezostávalo nič iné, len frflajúc a hromžiac letieť naspäť domov.
3: No len počkaj, Janíček. Ja ti dám. Ty ma ešte nepoznáš. No len počkaj. Prídeš ty ešte ku mne. Prídeš!
2: Kráľ sa zlatému koňovi veľmi potešil. Postavil ho do osobitnej stajne a nechal ho strážiť 12 chlapmi. Nuž a Janko sa tak ako predtým staral o 12 kráľovských koní. Ani teraz nebral z kráľovských zásob žiadne sviece a jeho kone boli zase len najkrajšie. Kráľovi to opäť nedalo pokoj. Sluha mu prezradil, že tentokrát svieti Jankovi pri práci zlaté pero. Keď to kráľ počul, dal si Janka i hneď zavolať.
5: Počul som, že teraz ti pre zmenu svieti zlaté pero. A preto ti prikazujem, aby si mi ho okamžite doniesol spolu s vtákom, ktorému si to pero z tela vytrhol.
6: Ale najjasnejší, pán král, ja som to pero nevytrhol žiadnemu vtákovi, ale môjmu koníkovi, zoslabí.
5: No, nech ako je, pre mňa, za mňa, nemusíš mi pravdivo odpovedať. Jediné, čo od teba žiadam, je, aby si mi toho vtáka, ktorému to pero patrilo, doniesol. Ale to ti hovorím, bez neho sa nevracaj. A keby si sa pokúsil o útek, dám ťa hľadať celou rotou vojska a poštvem na teba svorku mojich zúrivých psov. A pred nimi ešte nikto neušiel. No, a teraz už choď.
1: milený. Král tento raz poriadne pritvrdil.
0: Neboj sa, Janko. Ešte stále nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Som si istý, že to opäť zvládneš. Len daj na mňa.
1: Nemal som brať to pero so sebou, veru, nemal.
0: Neboj sa, Janko. Bude ako nebolo. Pospí si trochu, aby sme sa mohli ešte pred svitaním vydať na cestu. A nezabudni vziať so sebou zlaté zrná. Dnes v noci ich budeš potrebovať.
2: Vstali ešte pred svitaním. Leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď doleteli k domcu, kde bývala Ježibaba.
0: Zase nám to dobre vyšlo. Stará baba už spí. Zlatého vtáka nájdeš v druhej izbe, v zlatej klietke. Nasyp mu z tých zlatých zrn, aby nezačal spievať. Jeho spev by Ježibabu istotne zobudil.
2: Všetko zase prebehlo tak, ako to koník predpovedal. Vták ani nepípol, lebo zobal zlaté zrná, ktoré mu Janko nasypal. Ten sa chytro s klietkou v rukách pobral z chatrče. Koník už netrpezlivo vyčkával.
0: Dobre, Janko, teraz na mňa rýchlo vysadni a klietku si pevne drž.
2: Len čo sa Janko vyšvihol aj s klietkou do sedla, zlaté zrná sa z nej vysypali, vtáčik nemal čo zobať a tak začal trilkovať. Baba sa i hneď prebudila.
3: Sto striel hrmených, čo sa zase robí?
2: A Janko jej i teraz popravde odpovedal.
4: Baba, baba, stará baba, čo si dievky zmárnila? Nesieme ti preč zlatého vtáka.
2: Ježibaba schytila metlu a v okamihu vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor, aby sa zase nezachytila o konáre stromov a tak vysokánskú horu preletela bez problémov. Keď si už myslela, že je ďaleko od nebezpečenstva, vlasy sa jej zachytili o trne a stiahli ju do obrovitánskych kríkov. Celá hora sa ozývala, keď Ježibaba zavíjala od bolesti.
3: Počkaj, veď ty sa ešte vrátiš. Tak to sa nechať na staré kolená okabátiť. Už ale veď ja som bývala oveľa, ale oveľa šikovnejšia.
2: Kráľ sa zlatému vtákovi veľmi potešil. O to viac, keď zistil, že má nielen zlaté perie, ale aj zlaté hrdlo. Zavesil si zlatú klietku nad svoju posteľ, aby ho vtáčik každé ráno budil svojím prekrásnym spevom. Nevedel si ho vynachváliť. No a Janko, ako doposiaľ, tak i teraz opatroval kráľove kone. Kráľ mu zobral zlatú podkovu a zlaté pero, no Janko aj tak pri práci nemíňal žiadne sviece. Keď sa kráľovi donieslo do uší, že mu pri práci svieti zlatý vlas, skoro praskol od zlosti.
5: Tak, ale toto je už priveľa. Čo to máš za zlatý vlas? Komu si ho vytrhol? Koho si oň ožobráčil?
6: Nikomu som ho nevytrhol. Uviazol som v ňom.
5: No to určite. Tie svoje rozprávky môžeš rozprávať akurát tak koňom a nie mne. Ak mi hneď a zaraz neprivedieš zlatú dievčinu, ktorá stratila tento zlatý vlas, budeš o hlavu kratší.
6: Aj, koníček môj, zle je, zle.
0: Ja som ti to predsa vravel. Ak vezmeš, bude zle. Ale ak nevezmeš, bude...
6: Horšie ako je, už byť nemôže.
0: Prečo si odrazu tak zúfaš? Doteraz sa nám predsa vždy darilo. A ako sa hovorí, do tretice všetko dobré.
6: Ale... Veď baba si všetky tri dievky zmárnila.
0: Či som ti nevravel, že to neboli jej dievky? To boli tri staré paripy, staršie ako ja. Stará baba má iba jednu dievku. Zlatú. A po ňu si teraz pôjdeme.
2: Tak ako vždy, vyrazili ešte pred svitaním. leteli ponad hory, leteli ponad doly, leteli ponad moria. Hviezdy už boli na oblohe, keď sa dostali k Ježibabinmu domcu.
0: Aj tento raz sme prišli dobre, ale nesmieme strácať čas. Dostať zlatú dievčinu z Ježibabinej moci nebude vôbec jednoduché.
1: Kde ju nájdem, koníček môj?
0: Pamätáš, odkiaľ si bral zlatého vtáka?
1: Bol v druhej izbe, ako si mi hovoril.
0: Dievčinu nájdeš pod tou izbou v tmavej pivnici. Ježibaba ju tam drží uväznenú v ľade.
1: No a ďalej? Ako ju odtiaľ vyslobodí?
0: To žiaľ, Janko môj, neviem. Tu sa moje rady končia. Zostáva mi len dúfať, že na to prídeš ty sám.
1: Urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ty len dávaj pozor, aby sa baba neprebudila.
2: Janko rýchlo vbehol do druhej izby, našiel tajné dvere do pivnice, otvoril ich a pomaličky zliezal dole po starých, prehnitých schodoch. Keď sa dostal až dole, zaplavilo ho odrazu jasné, mäkké svetlo. Presne také isté, akým žiarila podkova i kôň, zlaté pero aj s vtákom, zlatý vlas a uprostred velikánskeho kusiska ľadu zbadal Janko tvár prekrásnej zlatej dievčiny. Pleť mala zlatú, vlasy zlaté, len oči ako by jej ani nepatrili. Pozerali sa na neho dva veľké gaštany. A práve tie oči, ako by mu kohosi pripomínali. Kohosi, koho dobre poznal. Oči, do ktorých sa často díval. Janko ostal stáť ako prikovaný. Srdce sa mu silno rozbúšilo a odrazu, ako by s každým jeho úderom spadol zo zlatej dievčiny kúsok ľadu. Roztopil, Janko k nej podišiel a poboskal ju na skrehnuté ústa.
7: Kto si, krásny mládenec? A ako si sa sem dostal?
0: Psst, musíme sa ponáhľať.
2: Rýchlo ju chytil do náručia a rozbehol sa za koníkom. Práchnivé schody však dvojnásobnú váhu neuniesli a s rachotom sa lámali. Len, že sa Janko so zlatou dievčinou dostali hore. Všetok ten rachot prebudil starú babu. No kým tá utekala do pivnice pozrieť, čo sa robí, Janko jej len stihol zakričať.
4: Baba, baba, stará baba, čo si si dievky zmárnila? Nesiem ti preč zlatú dievčinu!
2: A už leteli všetci traja s vetrom o preteky. Ježibaba v okamihu schmatla metlu a vyletela von oknom. Dávala si dobrý pozor na vysokú horu. Ani na trňových kríkoch sa už nezachytila, ale na more celkom zabudla. Búrka a morské vlny ju opäť strhli pod hladinu. Ježibaba musela o dušu plávať, ak si chcela zachrániť aspoň holý život. Morské vlny si ju pohadzovali ako mokrú handru, až kým ju tá najväčšia nevyplavila na pobrežie.
3: Počkaj! No, veď len počkaj! Ešte sme ňu neskončili! My sa ešte stretneme!
2: Na kráľovskom dvore ich už netrpezlivo očakávali. Kráľ dal vyrobiť velikánsku zlatú klietku. Zaumienil si totiž, že keď Janko úlohu splní a privedie zlatú devu do jeho kráľovstva, zatvorí ju do klietky, aby mu nikam neušla a aby sa na ňu mohol každý deň pozerať. Každý, kto by ju chcel vidieť, musel by mu draho zaplatiť. Takto si to celé ten chamtivý a nenásytný kráľ naplánoval.
5: No, keďže si aj túto úlohu do bodky splnil a počas služby si žiadne sviece nespálil, odpúšťam ti zatajovanie kráľovského majetku. A teraz už choď, si prepustený. A nech ťa tu viac nevidím. U mňa si skončil, rozumieš?
6: Milostivý pán kráľ, nežiadam peniaze za službu, ktoré mi právom patria. Jediné, na čom mi skutočne záleží, je zlatá dievčina. Moja zlatka.
5: Ja neverím vlastným ušiam, ako sa opovažuješ takto rozprávať o mojom majetku. Neexistuje žiadna tvoja zlatka. Neexistuje. Ani ňou nikdy nebola. A trikrát hádaj, či niekedy bude. Nemusíš sa namáhať. Sám ti to rád objasním. Nebude. Zapamätaj si to raz a navždy. A strať sa mi z očí, nech ťa tu viac nevidím.
8: Milostivý pán kráľ, prosím vás o milosť. Janko ma z jedného väzenia vyslobodila, vy už pre mňa chystáte ďalšie. Nechám vám svoje zlaté šaty, zlaté topánky a ostriham si aj svoje zlaté vlasy. Len ma prosím vás, nechajte odísť s Jankom.
5: Zlatka, anielik, ty si ma asi zle pochopila. Ty nie si vo väzení, ty si predsa v mojom kráľovstve.
8: Ale veď ste pred chvíľou o mne hovorili ako o svojom majetku.
6: Pán kráľ, vo všetkom som vás poslúchol, ale tento raz neustúpim. Ja mám zlatku rád a chcem si ju vziať za ženu.
5: Už som ti predsa raz povedal a nebudem to opakovať. Zlatka je moja, moja, moja, moja, moja. A z môjho kráľovstva živá neodíde. Fúj, čo je to za strašidlo? Čo za čudnú žensku? A ako si sa sem vlastne dostala?
3: Akože ako? Na svojej lietajúcej metle predsa. Skoro som o ňu prišla v morských hlbinách. Juj, metlička moja milovaná. A to všetko kvôli tomuto Janovi. Moja zlosť práve pretiekla a vy si to všetko vypijete. Zdá sa, že budem mať po dlhom čase konečne dobrý deň.
5: Neviem, baba, čo to splietáš, ale teraz prosím ťa, odleť tam, odkiaľ si priletela a nemiešaj sa nám do debaty, rozumela si?
3: Dohadujete sa o veciach, ktoré patria mne. Tento na nič hodný Jano mi ich vyfúkol rovno spred nosa. A všetko to robil kvôli takémuto hlúpemu a tučnému nafúkancovi v červenom plášti, čo má korunu na hlave a myslí si, že je kráľ.
5: No veď počkaj.
3: Hneď uvidíš, kto tu má skutočnú moc. Ani jednu z tých ukradnutých vecí si nevezmem a bez svojho zlata napriek tomu neodídem. Neveríš mi, ty hlavadutá mramorová?
5: Veru nie.
3: Tak sa dobre pozeraj. Obrakadabraka.
2: Ježibaba sa storaz zatočila okolo svojej čarovnej metly a trikrát popľula na zem. Zo zlatky v okamihu opadlo všetko zlato a stala sa z nej obyčajná ružovolíca zlatka, ktorá sa Jankovi ešte väčšmi páčila. Kráľ sa ihneď rozbehol do svojej komnaty skontrolovať zlatého vtáka. A Ježibaba, poď ho za ním. Len Janko zostal stáť ako prikovaný, lebo jeho verný koník sa premenil na urasteného mladého muža. Zlatka sa v tom okamihu začala s mladíkom vrúcne objímať a dokonca ho i poboskala. Tí dvaja sa nevedeli od seba odtrhnúť. Janko zosmutnel a s hlavou sklonenou hlboko medzi ramenami sa od nich odvrátil. Zlatka spozornila a v okamihu sa od neznámeho mladíka otrhla.
7: Janko, milý môj, dovoľ, aby som ti to vysvetlila. Tvojim verným koníkom je, teda bol môj brat, ktorému sa takto Ježibaba pomstila, keď ma pred ňou bránil. Bránil, ale nezachránil. Mňa väznila v ľade a z brata spravila nešťastného koníka. Vedel síce rozprávať, ale o kliatbe nemohol nikomu povedať ani slovko.
0: Bol som škaredý a uvravený. Kto už by chcel takú mrcinu? Pamätáš? Takéto meno mi dali tvoji bratia. Ale ty si sa napriek všetkým posmeškom vždy ku mne správal ako k priateľovi. A vždy si mi veril. A tvoja viera nás všetkých zachránila.
2: Janko sa spametal o mnoho skôr ako kráľ. Rýchlo vbehol do kráľovskej stajne, vyviedol odtiaľ tri najlepšie kone a dal sa spolu so Zlatkou a jej bratom na útek. Kráľ medzi tým behal po celom hrade ako zmyslov zbavený. Keď zistil, že nie len zo Zlatky, ale aj zo zlatého vtáka opadlo všetko zlato a je z neho obyčajný drost v železnej klietke. A keď vbehol do stajne a našiel tam namiesto zlatého koňa obyčajného hnedáka, až si vlasy trhal od zúrivosti. A Ježibaba, tá sa na tom všetkom výborne zabávala. Bola kráľovi stále v petách a poriadne si vychutnávala svoju zlatú pomstu. Vôbec jej pritom nedošlo, že kým jednému uškodila, ďalším trom veľmi pomohla. Nuž čo, asi to bola predsa len hlúpa a nešikovná Ježibaba.
9: Ty baba jedna, prečo mi to robíš? Všetko zlato je fuč. Čo ja budem teraz robiť? Zlato moje, moje zlatíčko.
10: Žiada sa ti zlata, ako chceš.
9: Zlato.
10: Keď po ňom toľko túžiš, nech si teda zlatý. Z toho aspoň budeme mať osoho obidvaja. Abrakadabra.
2: Ježibaba sa opäť storáz zatočila okolo metly, trikrát popľula zem a premenila kráľa na obyčajnú mramorovú sochu.
10: Abrakadabra. Čári mári. Abrakadabra. Čári mári. A čo som zase pokazila? Veď mal byť zlatý. Joj, stále mi to s tým zlatom ako si nejde. Aj nešťa. Pozbieram si aspoň to, čo zostalo po koňovi, vtákovi a po tej krasotinke. A ty si stoj tu na nádvorí, hlúpa socha. Nemajú z teba osoch, aspoň holuby.
2: Nazúrená Ježibaba pozbierala aspoň ten zlatý prach, čo zostal po zlatom koňovi, vtákovi a Zlatke. Mešec plný zlatého prachu si omotala okolo pása a odletela domov. Ježibaba práve letela nad morom, keď sa hladina rozbúrila a vlny nebezpečne špliechali do nevídaných výšok. Jedna z nich zachytila Ježibabin mešec so zlatom a strhla ho so sebou. Ježibaba ani na chvíľu nezaváhala, vrhla sa za mešcom do morských hlbín a skončila na veky na morskom dne. Janko došiel so Zlatkou a jej bratom šťastne domov, kde ich otec aj bratia s radosťou uvítali. 3 dni a 3 noci im Janko rozprával príhody z kráľovskej služby. A čo bolo ďalej? Už čože by bolo? Jankovi a Zlatke vystrojili svadbu, akú ich dedina nikdy nevidela a nezažila.

odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sála z jej podobizne, je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripyšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať.

0: Odpusť, najjasnejší kráľ, že ťa ruším, ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve.
1: A aké čudné veci? Stalo sa niečo?
0: Veru, hej. Zatvoril si sa vo svojej pracovni a pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa. Nevychádzaš von, iba tu dumáš. Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi.
1: Čože by netrápila? Trápi? A ako?
0: A nevolá sa tá choroba, odpusť moju smelosť, princezná krasava?
1: Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu.
0: A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zaľúbený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže.
1: Máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. Nech namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave.
2: Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny.
1: A koľký že sú?
2: Traja.
1: Traja? Viacej ich nie?
2: Ale áno, áno. No títo sa mi videli najlepší.
1: Nuž, dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia.
3: Najjasnejší kráľ Rastislav.
4: Prišli sme ti vzdať hold.
5: A ponúknuť ti svoje služby.
2: Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal.

namaľovať celkom prirodzene, aby som sa páčil jednej žene. Rozbalte si štetce palety, už mi moja mladosť

0: Pochopili ste, majstri maliari?
1: Áno, iste, že...
2: Je nám všetko jasné.
3: Kedy sa môžeme dať do práce?
4: Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nijaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene.

0: Ako sa ti pozdáva práca maliarov, Dvoran?
1: Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu.
0: Bude to ešte dlho trvať.
2: Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti.
0: Aj tá má svoje medze.
3: Chceme, aby sa ti obraz páčil.
4: Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený.
0: Dobre, teda maľujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som a šiju mám strpnutú.

0: Najjasnejší kráľ Rastislav. S prácou sme hotoví.
1: Vložili sme do portrétov všetok svoj um.
2: Ráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči.
3: Ukážte. No, no nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať.
4: Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva?
3: Priznám sa, že ten prostredný. Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej krasave. Ktorý z vás ho maľoval?
1: Ja, kráľovské veličenstvo.
3: Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať.
5: Vďaka ti, veličenstvo.
3: A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Veľkoslava a odovzdaj ho princeznej krasave.

0: S akými správami prichodíš, dvoran?
1: Najjasnejší kráľ Veľkoslav. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od môjho pána, kráľa Rastislava, a popriať ti veľa zdravia, šťastia a pohody.
0: Ďakujem, ďakujem. A smiem sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba?
1: Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej dcére, princeznej Krasave.
0: Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozriem.
1: Prosím.
0: Však si zjedavá, Krasava.
2: Vôbec nie.
0: Ale dcéra moja, ako to hovoríš? Pristup, dvoran, bližšie, ukáž portrét.
1: Nech sa páči.
0: O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi, ide chýr, že je udatný a krásny. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, Krasava?
2: Vyzerá ako strašiak.
0: Je to zaiste dielo skvelého majstra.
2: Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka.
1: Kráľ Rastislav ti chce venovať svoj obraz na oplátku za tvoj portrét, no, ktorý si mu bola poslala princezná Krasava s láskavým požiadaním o tvoju ruku.
2: No. Tak. Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja zaň veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole, na miesto strašiaka. Odplaší všetky vtáky. Kráľovský oče, odchádzam.
0: Moja dcera sa správa hanebne. Prosím ťa, milý dvoran, nevyjav svojmu pánovi, čo si tu počul. Viem, že si také slová nezaslúži. Moja dcera je pekná, ale žiaľ strašne pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žiaľ. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si nemám síl.
1: Čo mám odkázať môjmu pánovi?
0: Že mu prajem veľa zdravia a šťastia.
1: A pokiaľ ide o Krasavu?
0: Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Hádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem. No, zatiaľ na skutku neviem.

0: Koslava.
1: No, a ďalej?
0: Želá ti veľa zdravia a šťastia.
1: Ale čo ďalej? Čo princezná Krasava? Ako prijala môj obraz?
0: Dovol mi oddychnúť si. Cesta bola únavná.
1: Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná Krasava?
0: Kráľ môj, nespýtuj sa.
1: Chcem počuť pravdu.
0: Keď chceš, no... Odmietla ho. A zosmiešnila.
1: Tak teda.
0: No, jej kráľovského otca to nesmierne bolelo. Nevie si rady s jej pýchou.
1: Pyšná je.
0: Pyšná, veru, pyšná. Ukrutne.
1: Nechaj ma chvíľu o samote. Podumám, ako zlomiť jej pýchu.

0: Dvoran? Dvoran! Kdeže si toľko?
1: Volal si ma kráľ Rastislav?
0: Rozmýšľal som o pyšnej princeznej krasave.
1: A čo si vyhútal, najjasnejší kráľ?
0: Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. Oh. Inak. Preoblečený. Chápeš?
1: Aha.
0: Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. Povedzme ako záhradník. Čo povieš?
1: No, neviem. Keď krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi, no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka.
0: Keby som ta šiel ako kráľ, i hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času, mohol by som sa hoď aj celé dni pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu.
1: No, neviem, čo na to povedať. Ale
2: hádam, skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca.

0: Naozaj? Pekne spieva? Ako pekne hrá na gitare?
1: Že sa tebe aj niečo páči, krasava?
0: A vlastne nepáči?
1: No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči?
0: Ako som vravela, páči. Ale vlastne nepáči.
1: A tak ma nechaj na pokoj. Rád by som si trochu zdriebol.
0: Ale nespí.
1: No to už prečo?
0: Chcem sa ťa dačo opýtať.
1: Tak sa teda opýtaj.
0: Povedz mi, kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade?
1: Ja? No tak to bude asi ten nový záhradník.
0: Máme nového záhradníka?
1: Áno. Včera som ho prijal.
0: Zavolaj ho, prosím ťa, hore.
1: Hore? A počo?
0: Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare.
1: No, len či to nie je zase taký vrtoch.
0: Nie, nie, len ho prosím zavolaj.
1: Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, no. Príď na chvíľu hore. Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde.
2: Volal si ma, najjasnejší kráľ.
0: To ja som chcela.
2: A tak, najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo?
1: Páčil sa jej tvoj spev.
0: A hra na gitare.
2: To je pre mňa veľká česť.
0: Ako sa voláš, záhradník?
2: Rastislav.
0: A kto ťa naučil hrať na gitare?
2: Mamička.
0: Mamička? Ja už mamičku nemám.
2: Chceš, aby som ťa naučil hrať?
0: No, keď budeš poslúchať.
2: Ale poslúchať musí predsa ten, čo sa učí.
0: Ten alebo onen, to je jedno.
2: Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť.
0: Ale ja chcem.
2: Kedy začneme?
0: Odaj zajtra?
2: Súhlasím. Príď do ružovej besiedky a môžeme začať.
0: Čo by ja za tebou chodila?
2: Nemusíš.
0: Ale prídem.
1: Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten nie je po vôli.

0: Ešte raz ti to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, E, G, G, C. Ďalej. C, C, E, G, G,
1: G, G, E, E, C,
0: C, C. A teraz spolu. C, E, G, G, E, C. Dobre. A teraz to skúsiš sama.
1: C, E, G, G, E, C.
0: No, na začiatok ti to ide celkom dobre.
1: Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku?
0: Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať.
1: Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostaň tu. Tak čo čušíš? Nepočul si?
0: Prepáč, princezná, ale spievať sa nedá na rozkaz. Bolí ma hrdlo. Nevychádza z neho zvuk. Len škrek.
1: Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať.
0: Aj no, kedy je deň. Precvič si, čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš, hrdlo nepovolilo.
1: Keď sú ti kvety prednejšie?
0: Treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A teraz už musím ísť.
1: Tak teda v sobotu. Ale nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil.

0: Tvoj oddaný služobník, princezná.
1: Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš?
0: Chcela si ma dať vyhnať zo zámku.
1: Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať?
0: Teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz.
1: Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach.
0: A zopakovala si, čo sme sa minule naučili?
1: Áno, počúvaj.

0: chcete.
1: Spokojný?
0: Áno, áno, áno.
1: Takže mi zaspievaš svoju pieseň o ružiach?
0: Ak pekne poprosíš.
1: Ja? A prosiť teba?
0: Nemusíš. Ako by aj obyčajného záhradníka. Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie.
1: Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o ruži.
0: Naučím ich.
1: Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievajú ty.

0: Prečo mlčíš?
1: Je mi tak, ako si. Dobre. Tá pieseň je prekrásna. Povedz, zahneváš sa ešte na mňa?
0: Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou?
1: Áno. Keď tak pekne spievaš. Pozri, môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme.

0: Počul som peknú pieseň, no som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, dcéra moja?
1: Nech povie môj učiteľ.
2: Robí pokroky.
0: To rád počúvam. Tak len pekne pokračujte. A čo myslíš, Rastislav, za ako dlho sa naučí moja dcéra hrať? Ale tak, tak, naozaj, vieš?
2: Za rok, za dva.
0: Jedvám, hozaj za päť. Len ju pekne vyučuj.
2: Kdeže by ja najjasnejší kráľ na to čas nabral?
0: Ako to?
2: Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej.
1: Rastislav, ale to nemôžeš.
2: A to už prečo?
1: Nemôžeš ma tak nechať. Takú nedoučenú.
2: Mám povinnosti, musím ísť... Musím ísť za priateľom. Zahradníči u susedného kráľa.
0: U susedného kráľa?
2: U toho, áno.
0: Vary u kráľa Rastislava?
2: Hej, u toho.
0: Veď vy ste menovci. Aj, že mi to skôr na umne zišlo. A vieš, že sa trochu i ponášate?
2: Ale to hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa?
0: Veď hej.
1: Ale ja ťa nepustím. Bezo mňa neodídeš.
0: Krasava, čo sú to za reči? Takto sa správa princezna.
1: Nech, mne je to jedno.
2: Pochop, princezna, veď ja mám povinnosti a budem musieť začas odísť. Sľúbil som.
1: Tak pôjdem s tebou.
0: Ale Krasava.
2: Princezna Krasava, to nepôjde.
1: A prečo?
2: Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak...
1: Ako? Iba tak?
2: No, tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža.
0: Tak je. Rastislav má pravdu.
1: No, veď... Dobre. Povedz, Rastislav. Chcel by si ma za ženu?
2: Ale Krasava. Veď ty si princezná... A ja som záhradník.
0: A Rastislav, nepočúvaj ju. Načisto to šalela.
1: Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa.
2: Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam. A ja ťa strašne ľúbim.
1: Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava.
0: To nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hanby narobila. Práca mi zlosú a ty, Rastislav, tiež. Von z môjho paláca i kráľovstva. Von.

0: Čo budeme robiť?
1: Pracovať.
0: Ale kde? A čo?
1: Neboj sa. Na hrade kráľa Rastislava sa už dačo nájde.
0: Myslíš, že to budem vedieť?
1: Čože by nie. Ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Krasava, rozmysli si. Do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná.
0: Ale nie tak, Rastislav. Chcem ísť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľúbim ťa.
1: Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava.
0: Poďme.

0: Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava?
1: Ďakujem za opýtanie, dvoran. Iba, že už nie som princezná.
0: Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností.
1: Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehanbím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si.
0: Len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľ Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku.
1: Pousilujem sa, aby bol spokojný.
0: Pozri, práve prichádza. Páči sa ti?
1: Áno, veď ako by môj Rastislav...
0: Čo vravíš? Odpust, nerozumel som ti.
1: Ako by... Ale veď to...
2: Čo si to tam vy dvaja šepkáte? Ustala si, krasava?
1: Teraz, neviem, si to ty, Rastislav?
2: Áno, som kráľ Rastislav. Tvoj muž?
1: Ale veď môj muž...
2: Je záhradník, bol záhradník, zo pár dní.
0: No, odpuste. Nebudem vás rušiť.
2: Len choď, dvoran.
1: Ako to všetko je?
2: Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju pýchu nechcela, a som i ten záhradník, do ktorého si sa zaľúbila a...
1: A odhodila preň všetku svoju pýchu.
2: Tak veru.
1: Aké je to zložité a jednoduché zároveň.
2: A ak by si ma už neľúbila, mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité.
1: Rastislav, ako môžeš na také dačo čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec...
2: Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. Všetko som mu povedal. Pozri. Pozri, aký spokojný prichádza.
0: Deti moje.
1: Otec môj. Odpusť mi všetko, prosím ťa.
0: Ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú pýchu.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Veroniku a to je ale škandál.

rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

pretože mám času málo. Poviem svetu, co vše stalo. Volám veľkých, prosím deti, spomalte čas.

0: dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatu.

0: Čas,
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast

Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.